0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat.

0: rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Det her er Radio ABC.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Det er aldrig for tidligt til en burger.
5: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
4: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
5: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
4: Du har fat i noget.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK,

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare du.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom nu, så kør du.
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu.
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
7: Let's go, go, go down.
8: Vi er Radio ABC.
7: Vi giver dig hits.
8: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500.

0: 200 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.
9: ABC, det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

Klokken er 3:45. Temperaturen lige nu 12 grader.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
15: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
17: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
18: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
3: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
4: Vi hjælper dig med at få den op.
2: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
5: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
2: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
11: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFs erhvervsforsikringer hjælper meget.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
22: Vi giver dig hits.
21: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Saml op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: ready today.
1: Come on,
2: let's go.
3: En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Kom nu, så kør du.
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu.
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. Ifs bilforsikring hjælper meget.
10: Hos Davidsen sikrer vi hurtigt og effektivt

0: forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Det er aldrig for tidligt til en burger.
12: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
11: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
12: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
11: Du har fat i noget.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik. En pensioneret dansk politiinspektør kalder indsatsen enorm og sammenligner den med COP15 i København i 2009. Her var omkring 40 stats- og regeringsledere samlet. Lidt eller nogen sol først på dagen, dog enkelte byer, hvor en nogle kan være kraftige og med torden. Temperatur op mellem 13 og 18 grader. Vinden bliver jævn til frisk, men ved kysten i Nordvestjylland lokalt op til stormende kuling.
2: Temperaturen lige nu 12 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
3: A, B, C.

0: Ingen andre end Albert Heath og Sofie 1998 med sangen Horsens.
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan.
0: Ja tak. Så står man op. Og jeg snakker ikke om mig selv, men dig, der har stået op. Jeg spotter jer. Vi er ikke så mange endnu. Men til de morgenfriske typer, til de morgentrætte typer, velkommen til kammeratskabet. Fællesskabet. Mere i BC Bullseye. Der er ikke blevet fundet vinder i går, så i dag fortsætter jagten på at vinde. Ja, hvor mange penge? Det er jo det der spørgsmålet. Gætter du det eksakte beløb, som du kan vinde? Tada, så er pengene altså vej på din konto. Hvis jeg lige gør sådan her, så dufter der sådan af et mikrofonpopfilter foran mig. Med en flot logo, det er slet ikke det. Men også en lille smule duft af... af cigaretter. Jeg har nogle kollegaer, der ryger, og det er fint. Det er okay. Jeg dør ikke heller. Jeg tænker ikke så meget passiv rygning er der ikke i. Men der er jo nogen, der synes, at noget, som kan virke som en ulækker lugt, men dufter fantastisk for dig. Eller giver dig i hvert fald nogle minder eller nogle tanker. Det bliver temaet her hos morgenkammeraterne. Lidt senere tjekker Lærke os ind. Ellers... Du ved det, ABC Style. Med Berg, ABC Power Hits, Another of 54 Ultra og Hygel på vej. For nu, Dima fra 2023, I Know. Welcome to...
3: Baby,

0: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej. Jeg har vundet 1 million.
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: Hej ABC. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
12: Hvem er det, der tager?
11: Hvem er det, der

0: Another of 54 Ultra med Talk to You. ABC. Om lidt Sarah Larsson og Robin med Talk to Me. Men inden da skal du da lige have lov til at nyde et lille højdepunkt. Jeg synes faktisk, det var... Altså, jeg elsker gode quizzer. Og Lærke kiggede på mig i går og sagde det her.
1: Så er det quiz-tid!
0: Ej, god intro. Hvad skal der ske?
1: Vi skal quizze lidt i dialekter. Danske dialekter. Der er 4 forskellige dialekter. Og der er ingen hints. Nej, der er ingen valgmuligheder, men der er hints i klippene. Så du skal virkelig spidse ører og lytte godt efter.
0: Aha.
1: Hvis du gætter 3 ud af 4 rigtige, så lover jeg, at jeg tager alt opvasken næste gang, vi har køkkenuge her hos ABC.
0: Det er næste uge, så det er fint. Det håber
1: jeg. Jeg tager den, hvis du får 3 ud af 4.
0: Okay.
1: Ja.
0: Skal vi tage den første?
1: Ja, det synes jeg, vi skal.
0: Den kommer her.
2: Det er noget sølv lort, når det er fjernsyn. Nu bør øjnene sætte en nyt af, når for de genudsatser, det pis, de har fra TV Nord, dem har vi jo set for 10 år siden. Så det er bare, vi skal huske af, hvad det er for en lort, vi har set. Der er endnu ved at koste strøm på.
0: Og sådan, så kører den videre. Der er nogle referencer til TV 2 Nord, og jeg synes, jeg tænker lidt Niels Hausgaard, når jeg hører det her.
1: Ej, det er det ikke.
0: Så jeg tænker Nordjylland.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Åh,
1: hvor er det godt.
0: Fantastisk start. Vi lige starter med, at jeg lige får den første rigtigt. Okay,
1: ja.
0: Okay.
1: Jeg kan sige, at han er pissehammerende sur over, at de kører genudsendelser på TV. Rasende.
0: Skal han prøve noget on-demand indhold? Okay, klip nummer 2.
1: Det næste...
3: Det er dumme, for vi snakker anderledes. Altså, en københavner kan være lige så dum. I de her diskrimineringstider, hvor du må sige både hjert og ånd. Vi er blevet også diskrimineret hver gang, der er hjert. Ikke fjernsynende på landstækkende TV.
0: Ja, vi er selvfølgelig i Jylland, det er jeg ikke i tvivl om, men hvor fanden er vi henne?
1: Forstår du, hvad han siger?
0: Nej, jeg overhovedet ikke. Jo, så er vi sådan her. Er han vist? Er det Vestjylland?
1: Det er rigtigt!
0: Yes, man! Okay.
1: Kan du komme nærmere? Har du skud på endnu tættere på?
0: Nej, Hvide Sande måske, eller et eller andet.
1: Det er Vorbøger.
0: Ja, Vorbøger. Okay. Ja. Nok.
1: Han brokker sig over, at folk tror, de er dumme.
0: Okay.
1: Fordi at de snakker vestjysk. Gabmagner er da lige så dumme.
0: Skal vi prøve...
1: Den næste!
0: Jeg skal jo have bare den rigtige, så jeg har faktisk vundet det hele.
1: Den her, jeg tror, du har den her.
0: Okay, den lyder sådan her.
4: Og et lille drog kaffe til, det gør heller ikke noget. Det kan vi altid godt lide. Oha, og det...

0: Lige ned i kop i der. Nu tager jeg lige en bier, så vil I kunne se på mine øjne, at jeg elsker brunsviger. Hold nu op, hvor er det godt.
1: Ja, flau, Fynbo, der kommer en jetjager. Jeg tror, at det der, det må være en Fynbo.
2: Det er rigtigt.
1: Ja, tak.
2: Nå, altså, jeg er glad på din vegne, jeg storsmiler, men jeg er virkelig ked af, at jeg skal tage den opvask alene.
1: Jamen, det er da dejligt. Altså, okay. Jeg vil sige, ved et tilfælde, så jeg lige, det var næste uge, der var køkkendag. Så 3 ud af 3, på en gang en fjerde. Hvor er det dejligt. Tak for at være med i dialektquizzen. Det var så lidt, Stefan.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej E45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på E45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
2: Fra Norge til Østjylland. Vejret i dag, nu skal du høre. Det bliver med lidt eller nogen sol, dog enkelte regnbyer lokalt med torden frem til eftermiddagen, hvorefter der vil være opklaring, klart vejr og temperatur op til 17 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 12 grader.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkken drømme til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
4: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
5: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
4: Jeg skal bare i gang.
5: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
4: Så er det bare at vælge.
5: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Skal du med på Hyrox-bølgen? Verdens hurtigst voksende fitnesssportsgren, der kombinerer løb, styrke og udholdenhed. Hyrox er for alle, fra begyndere til professionelle, og RGF har hold 3 gange om ugen. Tilmeld dig Hyrox i dag på rgf.dk.
8: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
9: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
10: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Vi er alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
12: Det her er Radio ABC.

Moving to the Sun fra Hygel, en af de største sange lige nu på Radio ABC, med hvordan den er placeret på den aktuelle hitliste. Det kan du altså se lige nu på vores hjemmeside, radioabc.dk. Der kan du se ABC Top 50-listen. Jeg har noget til dig lige om lidt. Et lille boost. Men så får du lige nu her en duet, jeg ikke vidste, der nogensinde skulle komme. 1. Christoffer lige pludselig synger på dansk. Den har jeg ikke set komme. 2. Han får lige god gammel Thomas Helmig med på. Jeg kan ikke mærke noget.

0: Christoffer og Thomas Helmi. Jeg kan ikke mærke noget.
1: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
0: Et morgenboost er vidne om, at vi danskere er nogle rigtig brokkerøv. Ej, vi brokker os. For helvede, hvor er det irriterende, at vi tog er forsinket. Og hvorfor skal jeg også have det der super irriterende låg, der sidder fast på sodavandflasken? Det sidste skal vi tale om. Fordi en iskold Faxe Kondi i solen, du ved det, sammen med venner, det er super lækkert, ikke? Så skal man jo pande bagefter. Og det viser sig åbenbart, at det der irriterende låg, som hvad siden 2024 har været sådan en fast del, faktisk er super godt. Og har faktisk gjort, at vi har sparet rigtig meget penge. Vi har gjort noget godt for miljøet. Da EU besluttede det her, at plastiklågene skulle sidde fast på flaskerne, så brokker vi os. Ej, for helvede, jeg går meget lidt til at gøre det. Jeg kommer til at af, hver gang jeg ser dem. 2024, der var der alligevel 90% af de pandflasker, der blev afleveret, var med låg på. Sidste år, 99,73%. Stort set alle sammen. Det betyder, at Dansk Retursystem sidste år kunne fortælle, at der altså blev givet 640 millioner plastiklåg retur. Det er 56 millioner flere end sidste år. Eller året før, nok nærmere. Det er jo dejligt at vide, at der ikke lige er 56 millioner låg, der lige er ind i naturen, eller ryger til forbrænding, eller et eller andet sted, hvor det ikke kan blive genanvendt. Jeg synes, det her er fantastisk. Jeg synes, det er en super dejlig nyhed. Og det vidner altså om, at vi har nu sparet miljøet for ca. 244.000 tons CO2 om året. Jeg elsker det. Vi brokker os over låget, og vi afleverer næsten hver eneste af dem. Det er meget dansk.

Hvor ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Jack Style og Jon, begge har man kunne opleve i gennemårene til ABC Beach Party. Sammen på What Are We Gonna Do? Han er i gang med en større promoting, Jack Style. Lige nu mener jeg, at han er i Paris og laver lidt larm for det her nummer. Det er spændende at se, hvor stor og bredt han kan komme ud med den her sang. Nyheder til dig, når klokken bliver 7. Først er det Stella Lefty. Far er milliardær, har en stor AI-virksomhed. Hun er bare en ny country-pop-stjerne. Du kender hende bedst fra Boston.

0: skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom nu, så kør du.
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu.
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej I45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på I45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
2: På vej er Kundo med Shin Mao, eller så står du op til en onsdag, som bliver med lidt eller nogen sol, enkelte byer, lokalt med torden. Men fra eftermiddag, så vil der være opklaring og klart vejr. Temperaturer mellem 12 og 17 grader. Og lige nu, Ebeltoft og Greno, Maja 12, Randers 13 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Først lidt promo for Mookie Bar, nu for Shen Mao, de danske barer får masser af promo, må man sige. Her var det kun på ABC.
1: Morgenkammeraterne på ABC.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Næh, hvem er det, der kommer ind for højre? Godmorgen, Lærke.
3: Godmorgen.
0: Har du mobile pay?
3: Det har jeg.
0: Ikke fordi du skal sende mig penge eller noget. Det er ikke fordi, du skylder noget. Men inden vi lige skal snakke om mobile pay, som lige nu kommer til at være ekstra børnevenlig i fremtiden, så vil jeg høre, da Lærke er 12 år gammel, får hun lompenge?
3: Det gør hun.
0: Og hvordan fungerer det? Er der sådan et fast beløb, eller skal hun gøre så, kan hun tjene flere penge ved at gøre nogle gode ting i huset? Eller?
3: Så jeg havde pligter.
0: Ja.
3: Jeg havde sådan en faste pligt, der jeg skulle gøre. Fik lommepenge, og så kunne jeg også tjene ekstra på sådan små ting.
0: Hvad fik du?
3: Jeg kan faktisk ikke huske, hvor meget jeg fik.
0: Nej.
3: Jeg ved, at da jeg startede gymnasiet, da jeg blev 18, så skulle jeg betale husleje. Men alt, jeg vidste ikke, men det hele fik jeg igen, da jeg så flyttede ud. Så det var sådan en lille opsparing.
0: Åh, det var sødt ting, egentlig.
3: Ja.
0: Og man havde lige tænkt, hvor er I onde? Og så videre. Nej, okay, godt ting.
3: Ja.
0: Mobile Pay kommer nu til 7-årige. Altså helt ned til 7-årige.
3: Ej.
0: Så man nu kan sende penge og modtage fra familier og venner, betale butikker, kiosker og online osv.
3: Hvorfor? Har de hovedet en iPhone?
0: Jeg tror desværre, at det er jo en tendens, jo, at der er mange, der desværre får en telefon, selvom de ikke er særlig gamle. Nogle giver faktisk de der telefoner, der er beregnet til gamle mennesker. Den får børn jo i dag. Så får de sådan en dumbphone, sådan en, der kan så meget. Hvad tænker du om det? Jeg kan se, at du bliver sådan... Nu jeg kommer armene over kors igen nu. Jeg ved, at det sker.
3: Altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er helt fint, man har en lille ting, der kan ringe, så man lige kan sige, nu er jeg fri, nu er jeg på vej hjem. Så fint. Men at man skal have et kort, en konto, og man regner med, at man kan styre penge som 7-årig, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt.
0: Og det kan man heller ikke, fordi det er sådan en app, hvor det er mor og far, der styrer det hele.
3: Altså, nå, okay.
0: Altså, du kan ikke få lov til at sådan... Det er ikke sådan... Så sagde vi lige, at jeg laver lige sådan noget i Minecraft, hvor jeg lige har brugt 250 kroner, mor. Der er sådan... Man har, barnet har sit egen mobile pay saldo. Og så er det først, når barnet bliver 13, at man sådan selv kan tilknytte sit betalingskort. Så det er stadig sådan noget, at mor og far kan kontrollere alt.
3: Okay, men så forstår jeg ikke, hvordan det fungerer. Men de kan stadig sende penge.
0: Ja, det kan være. Man kan jo sige sådan, at du må gerne sende nogle penge. Det kan være, at barnet gerne vil sende nogle penge til bedstemor og bedstefar, eller omvendt. Så skal det nu nogle gange godkendes til mor og far.
3: Hvad er pointen? Det forstår jeg faktisk ikke.
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg har et barn på snart 2, så jeg kan ikke relatere til issueet endnu, før at det kan godt være, når han bliver 7, jeg bliver sådan, ej, jeg er så glad for, at der er mobile pay. Jeg tror måske også bare, det er sådan, at barnet kan have en følelse af en mobile pay-konto, og så kan bedstemor og bedstefar sende penge, når der er fødselsdag, for eksempel.
3: Ja, jeg er ikke overbevist.
0: Nej, du
3: så vil jeg sige, jeg har brug for et rigtig godt argument for en situation, hvor det giver mening. Jeg kan simpelthen ikke forstå det.
0: Jamen, jeg kender dig godt. Du holder det jysk. Du holder det med kontanter. Ja. Anyway, vi snakker ikke med MobilePay. MobilePay er jo gratis. Det samme er ABC.

0: Du har lige hørt Raindance med Dave på Rebe C.
1: Det er en dejlig onsdag morgen, hvor vi... Vi skal lige om lidt runde ABC Bullseye. Jeg kan lige give en status. Vi har ikke fundet en vinder. Vi kender jo godt beløbet, Lærker jeg, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Det gør de andre også, ikke? Men budene har været 3.350 kroner, 9.999 og 8.600.
0: Okay.
1: Så vi nærmer os. Men spørgsmålet er, om man er tæt på lejen. Hvis man tænker, åh, jeg gad godt at vinde nogle penge her til september, så er det bare blevet hængende. Der er opdatering på Bullseye efter David Guetta og Jennifer Lopez. Save Me Tonight, 17:07.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Kom nu, så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Just to Know It All. Det her var Teddy Swims.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Det lyder jo simpelt. Vi har et beløb, som vi har skrevet ned. Det er imellem 0 og 10.000 kroner. Og så får du altså chancen for at blive den udvalgte, der skal gætte beløbet. Rammer du ved siden af, så guider vi ved at sige højere eller lavere. Men rammer du bullseye, så vinder du pengene. Vi havde premiere i mandags. Tre budskulder til, så vandt Christian 6.400 kroner. Det var en god start. Det var også et rundt tal. Nu bliver det lidt mere avanceret. Jeg kan sige, at vi får altså aktiveret alle fire cifre. Så i går var budet på 3.350. Der blev sagt højere. Mega nice. Efterfølgende var det på 9.999. Der er nogen, der tænker sig ting. Der er mange penge på øjegans. Der blev sagt lavere. ABC eftermiddag. 8.600 kroner. Der blev sagt lavere. Så vi er altså i et spænd imellem 3.350 kroner og 860 kroner. Hvis du skal være med, så er det efter klokken 8 i dag, at du har mulighed for at være med i konkurrencen. Læs meget mere om ABC Bullseye på vores hjemmeside, radioabc.dk. Herfor skal bare lyde held og lykke. Det kan være, det dig, der bliver den udvalgte her i morgenshowet. Nyhederne på vej om lidt. Først Tyler, Sara Larsson, She Did It Again.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Fra i morgen kan der igen køres frit på motorvej E45 ved Aarhus Nord. Vejdirektoratet fjerner nemlig afspærringen af tilkørslen nordover mod Randers og Aalborg fra både Djursland, Motorvejen og Aarhusvej. Ligeledes bliver begge spor i nordgående retning på E45 igen farbare forbi motorvejskryds Aarhus Nord. I de seneste uger har trafikanter været ude på nogle lange omkørsler ved Aarhus Nord. Ifølge Vejdirektoratet vil det blive en stor lettelse for mange pendlere. Arbejdet på stedet fortsætter, men dog primært aften og nat, indtil udbygningen af motorvejskrydset slutter i november. Trygfonden og flere andre aktører vil have antallet af druknedødsfald i Danmark halveret. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år, og halvdelen ender med dødsfald. På en konference i København i dag skal eksperter derfor blandt andet diskutere bedre forebyggelse og sikkerhed ved havne. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet. Ifølge ministeren findes der ikke et hurtigt fix, men det kræver flere midler. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. Tusindvis af politifolk skal i dag sikre Kong Haralds statsbegravelse i Oslo. Omkring 3.000 norske betjente er på arbejde, og der kommer også forstærkninger fra Danmark og Sverige. Oslos centrum bliver stort set lukket for trafik.
2: Prøv at tænke at være i Oslo, lige pludselig kan man høre sådan en: "Hey, pas på du skal ikke gå for rødt, du." Så finder man ud af, at den københavner betændt, så går man bliver en lille smule forvirret som nordmand. Jeg lover ikke at gøre dig forvirret, når jeg siger, hvordan vejret bliver i dag. Det er meget simpelt. Lidt er der nogen sol, enkelte byer. Torden kan ramme. Eftermiddagen. Opklaring. Mest klart vejr. Jeg ved ikke, om det var simpelt nok egentlig. Temperatur op til 17 grader. Lige nu Ebeltoft og Grenaa. Maja Randers. Alle 12 grader.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Skal det være hyggeligt at handle, så besøg Ebeltofts mange specialbutikker og supermarkeder. Og tag måske en pause i en af de mange restauranter. Vi har sørget for gratis parkering i hele byen. Bare husk P-skæven. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
5: Djurslands hyggelige hjørne.
6: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenaa.
7: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
8: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
9: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
10: Jamen, jeg hedder Laura, og jeg uddanner mig lige nu som social- og sundhedsassistent. Det er et givende job, hvor jeg møder borgerne og hjælper dem med pleje og sundhed.
9: Bliv social- og sundhedsassistent og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu-randers.dk.
11: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
12: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
13: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
14: Tilbage til musikken.

0: 7.38, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Dagens tema. Meget simpelt spørgsmål. Behøver ikke at have den store intro. Hvad elsker du lugten af, som er lidt ulækkert? Det der, hvor man tænker, lugter det eller dufter det i virkeligheden? Lærke, jeg kigger på dig. Jeg ved, du er jo en åben bog. Ja. Du er super ærlig.
1: Min er super pinlig. Og jeg er helt overbevist om, at det lugter. Men det er lidt lækkert. Og jeg kan ikke forklare det. Det er, når man har betændelse i ens ørepiercinger. Så altså, nogle gange kan jeg jo godt finde på at beholde lidt betændelse. Altså sådan, det gør mig ikke noget, hvis der er lidt betændelse.
0: Så er du betændelsen af, så sniffer du det, eller spiser du det?
1: Jeg spiser det ikke. Nej. Bare som hvis man lige har rørt ved sin ørering, så det lugter sgu lidt
0: så godt. Så duften af betændelse?
1: I en piercing.
0: Hvordan vil du forklare duften?
1: Altså, det er virkelig pinligt. Jeg har det virkelig pinligt over at sige det.
0: Nej, nu har du sagt det højt. Stå ved det, du. Det
1: så kan alle sige det klammeste.
0: Altså, det kunne være værre. Det kunne være døde dyr, du godt kunne lide at dufte, ikke? Altså, hvad dufter det af? Altså, er det bare sådan... Er
1: det
0: sådan,
1: det kan jeg ikke beskrive. Det dufter bare lidt af... Det dufter ikke af muk, men sådan lidt våd muk. Måske. Men der er bare noget så satisfying over det. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Okay. Jeg prøv at høre. Jeg synes, det er dejligt, du deler. Jeg kan ikke relatere på den måde, at jeg ikke har ørering, så jeg ved ikke helt. Men jeg kan da godt. Jeg kan godt mærke, at måske duften... Ikke duften af et sår, men du ved godt...
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Nej, det er måske mere, når man rører ved et sår. Sådan en skorpe, et eller andet, eller noget der hele.
1: Det er
0: en helt anden snak. Det er okay. Vi sender den videre til Annika Jensen, som vi har fanget uden her på ventesalen ved Randers Station, hvor vi er placeret. Der skal man specielt lægge mærke til Jenses svar.
2: Benzin.
3: Hvad er der lige, der er lækkert ved benzin?
2: Min far har altid markedet meget i biler, så det er noget, jeg sådan lidt forbinder med sådan lidt noget hyggeligt-agtigt derhjemme.
3: Hvad med dig?
4: Gylde. Jamen, jeg ved godt, altså, det lugter jo af lort. Men det er også bare sådan, det er lidt lort. Men det er jo bare sådan, det skal jo bare sådan lidt hyggeligt, fordi jeg har boet på landet i mange år.
3: Hvad tænker du, når du lugter gylde?
4: At sommeren er på vej, og sådan, at det er godt vejr.
0: Okay, glem det der med det der sår der og duft til det. Gylde! Det kan være, der er mange,
3: gylde.
0: Det kan være, nogle landmænd, der lytter med, der siger, jeg ved du hvad, sådan har jeg det også. Men jeg kan bare ikke tænke op, han tænker jo på sommer, når han, altså hvad helvede.
3: Det er så sjovt.
0: Lad os ændre sangen.
4: Gylde.
0: Mm-hmm. Tak for ærligheden. Vær med 28 36 12 nu.

0: Lost Frequencies, Live It All. Vær med nu. Hvad elsker du lugten af, som måske er en lille smule ulækkert? 28, 36, 12, 12 nu.
1: Hej, det er Morten her. Hver weekend giver jeg dig musikken til din

0: Ingen andre end Annika Lost Frequencies med Live It All. Kan du dufte? Det er duften af dejlige mennesker, vi har fanget ude på gaden. Tak for alle sms'erne og så videre. Vi starter ud med Mathis, som du har fanget, Lærke. Mm. Og jeg skal lige... Jeg ved ikke, om han har det godt, for han svarer det her.
1: Kælder. Sådan kælderduft. Det er sådan hjemmefølelse på en måde. Det ved jeg jo før. Jeg kunne jo altid sådan godt lide det. Det forbinder jeg bare med vores hus. Hver gang jeg kommer derned, så er sådan, okay, det er vores hus.
0: Det er jo super dejligt, ikke? Men jeg tænker også, jeg håber, det har været en sund kælder.
2: Og jeg tænker, at du skal bruge lugtesansen for at vide, du er hjemme.
0: Ja.
2: Ja, vi andre bruger øjnene, men...
0: Ja, er vi hjemme nu? Ja, vi er tættere på. Det kan være, at Mathis, han skal være med i Bullseye-konkurrencen senere. Det kan være, han kan dufte, hvad beløbet er, som vi skal aktivere lidt senere.
2: Så har vi Emma. Og det er også lidt noget særligt.
3: Så jeg har ikke så god en lugtesand, så det eneste, jeg rigtig kan lugte, det er sådan leverpostej. Eller sådan, hvis der er noget, der lugter virkelig intenst. Så kan jeg ikke lugte så meget, faktisk.
2: Hvorfor har du en dårlig lugtesans?
3: Det har jeg bare altid haft. Jeg lugter, ja. Eller jeg lugter ikke så godt, det ved jeg jo ikke noget om, men sådan, jeg kan ikke så godt dufte ting.
0: Det er altså, det er meget hurtigt svaret, når hun siger, jeg dufter ikke. Ja, min duftesans, lugtesans er ikke så god, og jeg aner faktisk ikke, om jeg lugter af prut lige nu. Emma, tak for ærligheden.
2: Kæmpe lifehack.
0: Vi fanger hende altså lige herude ved Banegården. Til sidst er det Silas, og jeg vil sige specielt Silas' afslutning her. Den er også vild.
4: Ja, men mindre kunne jeg godt lide at dufte lim.
2: Hvordan fandt du den lim så?
4: Når man lige skulle lære det der Arts and Craft, så det smeltede. Så. Ja, og så bare sådan nogle gange, når der bare var lim tæt på, så...
0: Bah. Arts and Craft.
2: Arts and Craft.
0: Og så det der. Det kan være ham og Jens, som vi tidligere har haft, der elsker gylde.
2: Ja.
0: Det kan være, de kunne lave sådan en collab af ham.
2: Arts and Craft.
0: Arts and Craft.
2: En gylde.
0: Tusind tak for at være med. Hvad elsker du lugten af, som er lidt ulækkert? Ved du hvad? Vi dømmer jo ikke, fordi
2: altså, det
0: er jo det der med, vi må jo alle sammen gerne have vores præferencer. Det er ligesom, hvis der er en, der sagde, kan du lide gyserfilm? Det skal du lade være med, fordi det er ikke godt. Ved du hvad? Hvis du har lyst til at dufte til et sår fra noget med et ørering, Lærke, så skal du bare blive ved med det.
2: Tak. Fordi,
0: hvis du husker at vaske hænder selvfølgelig bagefter, men det er en anden snak. Tak for at være med alle sammen.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: Tilbage
18: til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen går det løs, når Randers Byrådet skal i gang med første behandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandling skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aften mødtes med en række aktører på skoleområdet.
2: Kræver flere midler, og dem er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
1: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
3: Der skal ikke bestilles tid nu, fordi nyhederne er færdige. Jeg fortæller, at det er en onsdag, som til at starte med er med sol. Nyd det! Det kan dog være med enkelte regnbyer lokalt med torden, men eftermiddagen så bliver det altså ganske fint igen, med opklaringsvejr og temperatur op til 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 12, Maja Randers 13 grader. Om lidt, din mulighed for at være med i ABC Botøj. Let's go, go,
4: go down. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.

0: Godmorgen, kammeraterne, med Stefan og Lærke. Tove Lo, Stormae, det flør.
1: ABC Bullseye. Dom rigtig, vind penge.
0: Halløjsa, nu skal vi snakke om konkurrencen. Lærke, hvor godt rammer du egentlig?
2: Formentlig bedre end dig. For lige nu så gemmer der sig et hemmeligt beløb på 0 og 10.000 kroner.
0: Det er mega simpelt. Det er, hvis du kan gætte beløbet, så kan du vinde pengene. Så bliver du udvalgt, så får du altså mulighed for at være med i lejen. Rammer du ved siden af, er vi selvfølgelig klar til at hjælpe dig.
2: Og fortæller dig, om du skal højere eller lavere. Men hvis du rammer Bullseye, så får du hele beløbet. Hvis du vil have chancen, så skal du skrive Bullseye og dit navn til 28 36 12 12.
0: Det er spændende, er det ikke det? Hvis du skal være med, så er det altså lige nu lidt senere i programmet, så tager vi en lytter med, og så kan det altså være, at det er dig, der kan vinde nogle gode penge til efteråret. Held og lykke!

0: 16:08, Oliver Dean på Man I Need. Start dagen med morgenkammeraterne. Og lige nu også den store konkurrence, der hedder ABC Bullseye. Skriv Bullseye dit navn til 2836-12. Det kan være, at vi ringer dig op lige om lidt. Så kan det være, at du vinder gode penge til onsdagen. Efter breaket venter Shakira og Burna Boy med Die Die. Hæng på.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.

0: aldrig boet.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: skulle sige det på den måde. Det var mærkeligt. Det var Shakira Burna Boy 823.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Så er det tid til at finde ud af, om vores næste kammerat kan ramme helt præcis.
2: Ja, for der gemmer sig et hemmeligt beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Og så man skal prøve, som de kan gætte.
0: Gæt mig med siden af, så skal vi nok

0: præcis.
1: Er der noget, folk tror, du er vildt god til, eller er der nogle ting, der ligesom følger med, når man har det arbejde?
0: Alt IT, altid. Selvom det måske ikke er printer og sådan noget, jeg er god til, så regner folk lidt med, at jeg kan det.
2: Så er det sådan, Gustav, vi har en projekt, der vi skal sætte op. Gider du lige at hjælpe her?
0: Ja, hvorfor siger min telefon det her? Godt spørgsmål. Har du genstartet, faktisk?
2: Gustav, skal vi ikke lige prøve at se, om vi lige kan gøre den her onsdag ekstra magisk? Lige meget, hvad du laver. Så skal vi altså have et lille bud i ABC Bullseye-konkurrencen. Og vi fik jo allerede givet penge væk i mandags. Det var et rundt dejligt beløb. Nu twister vi den en lille smule, så jeg er spændt på, eller vi er spændt på at høre, hvad for et bud du kommer med.
0: Ja, og det er bare et andet tilfældigt tal mellem 1 og 10.000, hvad til eller
2: hvad? Ja, men der er jo kommet bud ind jo. Altså, hvis vi skal være så søde ved dig, så kan vi sige, at vi har fået det laveste bud, som er 3.350. Og det højeste bud, eller det tætteste bud, vi har på 8.600 kroner. Så det er det interval, der er lige nu.
0: Så tænker jeg 7.940.
2: Jeg skal lige teste ind i sådan et system. Og hvad? Skal vi se, om du rammer bullseye?
0: Ja. Lavere.
2: Det var for højt bud, du kom med.
0: Ja, fair. Det var sjovt at prøve.
2: Tak, fordi du var med, ikke?
0: Ja, selv tak. Hej, hej.
2: Hej, hej til Gustav, og hej, hej til dig, der måske får chancen hos Mega Nice med Jørn efter klokken 10. Bare lyt til Radio ABC. Og hvis du ligesom... Gustav måske bare sagde, at det mellem 0 og 10.000, så kommer der jo flere bud, som hjælper os på rette vej. Budene kan du se på vores hjemmeside, radioabc.dk. Det kunne være. Det er lige præcis den viden, der kan gøre, at du rammer bullseye. Måske allerede senere i dag. Mere musik. Det er du fortjent. Så kom lige i gang med den her onsdag med Artie Artie's. Ivrig.

Ivri fra Arti Artix. Nu er der musik fra Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Dan Jensen med det seneste fra en udland på vej om små 2 minutter.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen går det løs, når Randers Byrådet skal i gang med førstebehandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandling skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Det faglige niveau blandt danske skoleelever falder, viser den seneste PISA-undersøgelse. Derfor er regeringen nu klar til at investere flere penge. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, efter han i aftes mødtes med en række aktører på skoleområdet.
2: Det kræver flere midler, og det er vi fra regeringen klar til at investere. Og lige så vel som alle er klar, skal være klar til at gøre noget ekstraordinært.
1: Formand for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, bekræfter, at regeringen har garanteret nye investeringer. Penge, der skal helt ud i klasseværelserne for at forbedre den daglige undervisning. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbud. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
3: Så skal jeg prøve at se, om jeg kan forsimple vejret i dag ved at sige sol til start med. Enkelte regnbyer stadig på vej. Kappe med torden. Eftermiddagen opklaring. Mest klart vejr. Temperatur mellem 12 og 17 grader. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. Alle 12 grader. Godmorgen.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garmus fra dyrlægehus Randers på Sallingvej.
6: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
7: Og lige her på Radio ABC.
8: Hallo, det er Florian.
9: Det er Jan på Hindsøj.
8: Goddag, campingmand. Hvad så?
9: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
8: Okay, hvad søger I?
9: En, der kan lidt af hver.
8: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
9: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
8: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
9: Ja.
8: Afslutningen må vi ikke glemme.
9: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
10: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk. I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
11: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
12: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
11: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
13: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
14: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
15: Bring it back, bring it back.
16: Tilbage til musikken.
15: Radio ABC.

0: Nick og Jay. KBH. Det er for kort for København, hvis man lige skulle være i tvivl. Morgen, kammeraterne.
1: Det var dum.
0: 21 minutter i 9.
1: Har du nogensinde stjålet noget?
0: Åh, et vildt spørgsmål lige for højre. Som barn. Ja, der er sket et par gange, jeg lige har hapset en sneakers eller sådan noget. Det er sket.
1: Altså sådan fra Rema 1000, eller hvad?
0: Hvorfor spørger du specifikt Rema 1000? Nej, jeg ved ikke, hvor det var. Jeg har været 12 år gammel. Sådan.
1: Ja, okay. Jeg har også engang stjålet et par ørering fra H&M.
0: Sådan?
1: Helt ubevidst.
0: I sidste uge, eller hvad?
1: Nej, det var jo da ikke på skole. Men jeg vidste ikke. Jeg kom bare hjem med dem i lommen. Men det kan jo være, du kan få lidt inspiration til, hvordan du kan lave dit næste røveri.
0: Hvad?
1: Fordi lige om lidt skal jeg fortælle dig om Danmarks største kup. Og jeg vil ikke sige så meget mere end 22 tons gummiged, 11 brændende biler og 250 millioner kroner.
0: Ej, jeg er spændt.
1: Resten må du vente med.
0: Først Annika.

0: 8:42, Annika med Livsforladt.
1: Jeg skal fortælle dig om to af Danmarks største kups.
0: Ej, jeg er spændt.
1: Det første, det finder sted i Brøndby. Klokken er 4:30 om natten år 2008, og 20 mænd iført elefanthuer og en hel del maskinpistoler kører mod Danmarks største værdihåndtering.
0: Det er Brøndby-fans.
1: Og på 7 minutter, så kører de en 22-tons gummiged ind i væggen på bygningen, laver et kæmpe hul, og ud af hullet stjæler 70 millioner kroner. Hvilket i dag svarer til 96 millioner kroner. Politiet de suser afsted med fuld udrykning, men de kan ikke komme ind. For røverne har spærret vejen med brændende lastbiler og smidt søm ud. Røverne de viner afsted ud i natten, og jeg forestiller mig sådan, at de har siddet og grint, så de fik krampe i maven, da de kørte væk. Men det endte ikke helt godt. For 16 de endte med at blive dømt for røveriet, og man fandt 4 millioner kroner, men de resterende 66 millioner kroner de blev aldrig fundet.
0: Shit, mand. 2008, det føles jo ikke så langt til siden.
1: Nej, det er
0: sådan, det. Det er sådan helt tegnefilm-agtigt.
1: Helt
0: vi kører i en bygning, og så borer vi hul, og så henter vi nogle penge.
1: Ja, og fra nogle meget erfarne røvere til nogle ikke så erfarne røvere. Det er år 1999. To mænd har fået tildelt en opgave, og helt casual så går de ind på museet lige inden lukketid, klipper to kunstværker ned og går ud mod udgangen. Uden at have nogen idé om, hvad det er, de lige har klippet ned.
0: Nej, de har bare taget noget tilfældigt.
1: Ja. Efterfølgende så tager røverne hjem for at se, hvad er det lige, de har stjålet. Og her får de lidt af et chok. For i nyhederne så ser de, at de lige har lavet Danmarks største kunstrøveri og har stjålet for 250 millioner kroner.
0: Shit, mand.
1: Ja. Altså, og der gik altså heller ikke ret lang tid, før de blev fanget og fik fængselsstraffe på 2 og 5 år.
0: Det er da kort tid for at stjæle for så mange penge.
1: Ja. Prøv at tænke at sidde der i sofaen og se nyhederne og være sådan her. Fuck. Hvad har vi lige gjort?
0: Også hvis man på det sorte marked prøver sådan at sige, hey, her har vi lige, to skansmalere. Kunne det være, det har interesse? Ja. Det må være som, at man har hapset guldhornen, ikke? Ja.
1: Også de har efterfølgende sagt, vi fylder os røvrente. Det kan man da ikke gøre.
0: Nej, det kan man da overhovedet ikke gøre.
1: Ja.
0: Så, okay, så det var Brøndby-kuppet, og hvad hed det andet kup, siger du?
1: Jamen, det hedder kunsttyveriet på Nivagård. Som er det museum.
0: Wow. Ja. Wow.
1: Og jeg synes, det er ret blæret. Jeg synes, det er rimelig blæret. Jeg tror, i mit næste liv, så vil jeg altså gerne være røver.
0: Ej, det må du ikke.
1: Jo.
0: Ej, du skal ikke lægge op.
1: Det gør jeg. Jeg lægger ikke op til røveri, men lidt alligevel. Det er altså ret blæret. Det er ret fedt. Især det første.
2: Den har du bare for dig selv.

Røverkammeraterne med Olivia Rodrigo på Stupid Song. Lidt en anden for længe kommer Dan Jensen med en nyhedsopdatering. Først så får du Houston, Jack Steiner, Jon, Turn the Lights Off. Det er efter Taylor Swift, som jo har... Man kan godt høre, at det her det er lidt en atypisk Taylor Swift-sang, for normalt så arbejder hun i sine lyduniverser. Det her er sådan lidt mere klassisk Taylor Swift, som det var, da hun kom frem, nemlig country pop. I Knew It, I Knew You, fra soundtracket til Toy Story 5.

0: på Disney+. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4, Venner for livet.
2: Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney+. Abonnement påkrævet 18+.
3: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, f.eks. Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Nu er min computer frosset igen.
22: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
21: Jeg prøver lige at genstarte den.
22: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
21: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
22: Jeg sagde det jo.
23: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
24: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
0: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC. I said

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: I morgen går det løs, når Randers Byråd skal i gang med førstebehandlingen af det kommunale budget fra 2027 til 2030. Budgetforslaget, der skal drøftes, viser et gennemsnitligt årligt råderum på 16,9 millioner kroner. Men kommunens økonomi har fortsat store udfordringer. På socialområdet mangler der mellem 35 og 40 millioner årligt. Ligeledes er driften af en ny brandstation heller ikke finansieret. Budgetforslaget vil samtidig have afsat 49,5 millioner kroner til nye anlægsinvesteringer. Efter første behandlingen skal politikerne igen drøfte budgettet senere i september, og det skal endelig vedtages 8. oktober. Flere aviser kalder de nye PISA-resultater for en tragedie, katastrofe og skandale. Danske skoleelever har fået de dårligste resultater nogensinde. Politikken mener, at skolen skal have fokus på læreren, nysgerrighed og engagement. Kristeligt Dagblad peger især på digitalisering og skærmbrug, som kan svække elevernes koncentration og fordybelse. Avisen efterlyser derfor skarpere regulering. Jyllandsposten mener også, at sociale medier og skærmforbrug spiller en rolle. Samtidig opfordres forældre til at tage større ansvar for børnenes skolegang. 1,3 millioner danskere inviteres nu til vaccinationen mod influenza af covid-19. Det gælder alle på 65 år derover. De kan forvente at få en invitation fra i dag, oplyser Sundhedsstyrelsen. Ifølge chef i styrelsen, Kirstine Harbo, stiger risikoen for at blive alvorligt syg med alderen. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbud. Yngre med kroniske sygdomme og visse gravide er også omfattet af det gratis tilbud. De modtager dog ikke en invitation, men skal selv bestille tid.
2: ABC Power helt fra Berg på vej med, hvem er det, der græder nu? Græder vand. Vand over Østjylland i dag i flere perioder, hvor det kan være ret kraftige med regn og torden. Ellers opklaring på, i løbet af eftermiddagen. Så det er både med sol, men regn. Og ja, det kommer til at være lidt blandet lige nu. Aktuel Ebeltoft og Grenå, Maja Randers, alle 14 grader.
3: Det er Bavl. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der græder? Hvem er det, der græder?

0: Hvem er det, der græder nu?
1: Du lytter til Morgenkammeraterne.
2: Morgenkammeraterne.
1: Med Stefan og Lærke.
0: Lærke, lige for hårdt. Jeg giver dig et citat. Du skal fortælle, hvor citatet stammer fra.
3: Okay.
0: Citatet er, vi har et problem.
3: Er
0: bare rullet dig tilbage. Er det Venstre efter deres historiske dårlige meningsmåling, eller er det udenrigsministeren efter, at det kom frem, at danske elevers er simpelthen historiske dårlige, altså vi er historisk dårlige i forhold til det PISA-resultat, som blev annonceret i går?
3: Det er Venstre.
0: Svaret er undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Men helt ærligt,
0: det kunne lige så godt have været på begge dele faktisk, fordi Venstre står lige nu til at få 7,1% af vælgernes stemmer, og det har aldrig været så dårligt.
3: Nej.
0: Til kontrast i 2012, der fik de 35% af stemmerne.
3: Ja, det er helt vildt.
0: Så det er ikke forkert at sige, at det kunne have været bedre at være venstremand i øjeblikket.
3: Ja, det er også meget Venstre at være sådan, vi har et problem.
0: Ja.
3: Helt casual. Jysk. Ja.
0: Men nu er jeg til at kigge på det. Nu må lige lave en undersøgelse. Men den anden historie, og det er jo der, hvor der bliver sagt, vi har et problem, vores elever lærer ikke nok. Det er Magnus Heunicke efter, det kom frem, at man tester sådan nogle 15-årige for at se, hvor gode er de til at læse, matematik, naturfag osv. Og der er Danmark. Vi har på et tidspunkt været okay kørende. Det er mange år siden. Nu skal jeg ikke være, altså... Mindes du din egen folkeskoletid, hvor du tænker sådan en, okay, så var det heller ikke bedre, eller mindes du den god?
3: Altså, jeg vil sige, jeg var lidt populær i folkeskolen. Så jeg havde det ret godt.
0: Ja.
3: Men jeg kan godt huske, at der var meget kritik omkring skolen.
0: Men godt lige at spørge om det faglige, du siger, men jeg var populær.
3: Altså, I was a popular girl. Ej. Da jeg peakede i folkeskolen.
0: Ja.
3: Jeg ved ikke, om det er en god ting.
0: Det er godt lige, det kan være, at din lærer har været sådan et hende der Lærke, ikke? Vi har et problem. Vi har et problem.
3: Storhedsvanvid.
0: Men skud til både undervisningsministeren og også til Venstre. I har i hvert fald brug for ekstra god energi i dag.

0: Hvis du har den her melodi i hovedet, mens du er ude at gå i solskinsvejret, så forstår vi det godt. Bruno Mars med en meget glad sang, I Just Might.
1: Det er en virkelig god sang.
0: Det er fantastisk nummer.
1: Det er jo åbenbart quiz-uge i den her uge, for jeg har endnu en quiz med til dig.
0: Nå, okay. Til nylytter, i går der blev jeg jo så testet i dialekter.
1: Ja, og det gik lidt for godt.
0: Det var så dejligt. Ja. Jeg synes, det var en behagelig oplevelse.
1: Ja. Og jeg håber, det bliver lidt sværere i dag. Jeg har i hvert fald valgt at kalde den Stefan Synker i dybvandsquizzen.
0: Det er godt, du er motiveret dig ved at kalde den det, i hvert fald, vil jeg sige.
1: Du skal svare på en masse svære spørgsmål i forskellige emner.
0: Ja.
1: Og jeg håber, det ikke
0: går. Nå, forskellige emner. Jeg troede, det skulle handle om noget med at dykke.
1: Nej. Okay. Det kunne du godt gøre, men det gør det ikke.
0: Nej.
1: Alt muligt andet. Lidt af det hele.
0: Okay, godt nok. Ej, okay. Nu. Jeg troede faktisk, det var sådan en quiz. God misforståelse, så Stefan på vej på dybvand om lidt, kammerat. Men endda fra 2002. Just the way you are. Sol over Østjylland. Fra Medkey.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Kom nu, så kør du!
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu!
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Moving to the Sun, det her var Hugel.
1: Og nu er det blevet tid til quiz-tid.
0: Vil du have en rigtig quiz-intro?
1: Ja, prøv igen. Det.
0: Prøv igen.
1: Nu er det tid til quiz-tid.
0: Sådan, værsgo.
1: Det er dybvandsquizzen. Stefan skal synke. Der er 5 spørgsmål. Du får 3 svarmuligheder, og hvis du svarer 4 ud af 5 rigtige, så vinder du den her lækre, lækre pakke Hubba Bubba tyggegummi.
0: Nej, hvor dejligt.
1: Ja, tænk at lige var noget til din smagsløg.
0: Jamen, det er det da nu. Jeg er som barn, der slugte jeg altid tyggegummi, så jeg er spændt på, om jeg bliver bedre til det.
1: Ja, det tror jeg ikke, du kan med det her.
0: Nå.
1: Det er forskellige svære spørgsmål i forskellige kategorier. Vi går i gang.
0: Okay.
1: Det første spørgsmål, det er, hvad er den mest sete YouTube-video nogensinde? Er det en af Mr. Beast's challenges? Er det Baby Shark? Eller er det Gangnam Style musikvideo?
0: Gangnam Style har jo egentlig på et tidspunkt haft en rekord, men jeg føler bare, at Baby Shark er kommet sådan lidt og har overhalet for højre. Så jeg siger Baby Shark.
1: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Ja,
1: og jeg kan også lige sige, at der er 17 billioner visninger på den video.
0: Det ved jeg ikke engang, hvor mange er.
1: Nej, jeg kan slet ikke tælle til så mange. Så er det næste spørgsmål. Hvilken europæisk hovedstad har en fast protokol for at beskytte magiske væsener under vejbyggeri? Er det Island, Grønland eller Guinea?
0: Jeg har hørt om det der, men jeg kan simpelthen ikke huske, om det er Island eller Grønland. Lad os bare sige, at det er noget, man gør i Island.
1: Det er rigtigt! For dalen. Ej, hvor er du god. Det næste spørgsmål.

0: faktisk vundet, men du får lige den sidste også. Se om du kan få 5 ud af 5.
1: Mm, hubba bubba. Mm, jeg kan næsten dufte.
0: Ja. Hvilken form for afføring har en wombat?
1: Nej, det skal jeg slow motion. Hvad spørger du om?
0: Hvilken form har afføringen fra en wombat? Er den aflang? Er det små runde kugler, eller er den firkantet?
1: Der er et eller andet, der siger mig, at den er firkantet. Altså, det skal man vist være så fjollet.
0: Hvad er dit svar?
1: Firkant.
0: Det er rigtigt. Den laver små kuber,
1: ja,
0: når den skider. Ej, hvor er du vild. Jeg er faktisk virkelig imponeret.
1: Tak. Ej, men wow. jeg er også sådan lidt stolt over mig selv her. Så 5 ud af 5. Prøv at lægge. Du quizzer mig bare igen i morgen. Hvad vil du quizze mig i morgen, hvis det skal være?
0: Jamen, det må du vente og se.
1: Okay, men ja. Hey, succes!

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkage i en fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte AirTags. Med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere

0: på businessdjursland.dk.
1: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Crashkin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppa. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MCTA. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MCTA. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
4: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Social- og Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelser med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
3: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
5: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Here we go.
8: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.
9: On a train.

nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Det var Olivia Rodrigo med Drop Dead.
1: Morgenkammeraterne, som nu gav dig et lille højdepunkt. Og højdepunktet var til de morgenfriske typer, hvor vi præsenterede det her indslag.
2: Morgenkammeraterne præsenterer et morgenboost.
1: Et morgenboost er vidne om, at vi danskere er nogle rigtig brokkerøv. Ej, vi brokker os. For helvede, hvor er det irriterende, at mit tog er forsinket. Og hvorfor skal jeg også have det der super irriterende låg, der sidder fast på sodavandflasken? Det sidste skal vi tale om. Fordi en iskold Faxe Kondi i solen, du ved det, sammen med venner, det er super lækkert, ikke? Så skal man jo pande bagefter. Så det viser sig åbenbart, at det der irriterende låg, som været siden 2024, har været sådan en fast del, faktisk er super godt. Og har faktisk gjort, at vi har sparet rigtig meget penge. Vi har gjort noget godt for miljøet. Da EU besluttede det her, at plastiklånene skulle sidde fast på flaskerne, så brokker vi os. Ej, for helvede, jeg kommer aldrig til at gøre det. Jeg kommer til at det af, hver gang jeg ser dem. 2024, der var der alligevel 90% af de pandflasker, der blev afleveret, var med låg på. Sidste år, 99,73%. Stort set alle sammen. Det betyder, at Dansk Retursystem sidste år kunne fortælle, at der altså blev givet 640 millioner plastiklåg retur. Det er 56 millioner flere end sidste år. Eller året før, når den er. Det er jo dejligt at vide, at der ikke lige er 56 millioner låg, der lige er ind i naturen, eller ryger til forbrænding, eller et eller andet sted, hvor det ikke kan blive genanvendt. Jeg synes, det her er fantastisk. Jeg synes, det er en super dejlig nyhed. Og det vidner altså om, at vi har nu sparet miljøet for ca. 244.000 tons CO2 om året. Jeg elsker det. Vi brokker os over låget, og vi afleverer næsten hver eneste af dem. Det er meget dansk.
2: Du lytter til ABC. Morgenkammeraterne præsenterer.

0: Burhan G. Medina med Gem dit nummer, ikke mere af programmet i dag. Fantastisk quiz i dag, Lærke. God interaktion med lugte, som folk godt kunne lide, selvom at man inderst inde ved godt, det er lidt ulækkert.
1: Det har været en god dag i dag.
0: Det har været godt, og vi vil jo egentlig gerne fortsætte, men...
2: Det lyder meget dejligt, men det kan jeg ikke, svært.
0: Det kan jeg ikke. Jørgen er klar med Mega Nice, og din chance for at være med i ABC Bullseye. Jeg hedder Steven.
1: Jeg hedder Lærke.
0: Tak for dag.
1: Hej.

0: og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
18: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgen?
21: Hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
22: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: I Randers Kommune bliver det fremover nemmere for borgere med hjemmehjælp at få små hjælpemidler. Hjemmehjælpere og terapeuter kan nemlig udlevere dem med det samme, uden først at skulle undersøge, om borgeren skal have tilskud eller selv betale. Det gælder blandt andet hjælpemidler til madlavning, personlig pleje og påklædning. Formålet er at gøre hverdagen lettere og hjælpe flere borgere med at klare sig selv. Hjælpemidlerne bliver tilgængelige i de enkelte hjemmeplejedistrikter og kan lånes, så længe de har den ønskede effekt. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Her vil statsministeren være i selskab med statsoverhoveder og kongelige fra mindst 30 lande. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte. Egentlig skulle dronning Margrethe også have været med, men hun måtte melde afbud i søndags, efter hun blev indlagt på Rigshospitalet med et ildebefindende. En test af 30 bøffer fra Uruguay viser, at kødet var fordævet og uegnet til at blive spist. Det er DR's program Kontant, der har købt bøfferne i Rema 1000, hvorefter forskere fra Københavns Universitet har testet dem. I gennemsnit fandt man 300 millioner bakterier per gram kød. Lektor Dorte Fræs fortæller til DR, at hun aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Bøfferne er pakket af Danish Crown, som ærger sig over resultatet. Rema 1000 oplyser til DR, at de siden testen har skiftet leverandør.
2: Vekslende skydække i dag med spredte byer. Det kan til tider være ret kraftige byer, også med torden. Ude på eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol, svag til jævn vind og 12-17 grader. Jeg synes, at temperaturen de daler stille og roligt dag for dag i den her uge. Æbletoft, Grenaa, Hadsund og Randers, alle steder er lige

Teddy Swims og Mr. Know-it-all på Radio ABC. Klokken er passeret 10. Det er blevet tid til Mega Nice. Hej med dig, Jørgen her. Håber, du har lyst til at gøre mig selskab de næste 4 timer. Hvor der selvfølgelig er lignet op med en ny chance for at ramme plet i ABC Bullseye. Og rende afsted med de dejlige penge, der gemmer sig. Spørgsmålet er jo bare, hvor mange penge vi snakker om. Det er jo det, du skal regne ud. Lidt hitliste-tjek, lidt musiknyt, lidt forskellige historier, vi skal forbi og faldet over. Nogle af dem mere groteske end de andre. Altså, vi skriver 2026. Vi lever i en tid, hvor der er ikke noget, man skal tage for givet. Altså, det, man troede var en ting i går, det er ikke det samme i dag. Nu må man bare se på brændstofpriserne. Jeg læste her til morgen, at eksperterne mener, at en liter diesel, den står til at ramme 20 kroner lige om lidt. 20 kroner! Har vi ikke nået en smertegrænse snart, hvor der er nogen, der mener, at vi måske skal kigge lidt på brændstofafgifterne? Bare lige indtil der er noget stabilitet et eller andet sted. Ja, de har gjort i flere andre lande, ved jeg. Ja, hvad ved jeg om politik? Det er ikke en skid. Ikke en skid. Nej, der er lidt tech-nyt også, og lidt tv-nyt. Og så er der selvfølgelig lignet op med en masse god musik også. Blandt andet fra Harry Styles fra Cat's Eye. Men lad os lige starte med den her klassiker fra Ed Sheeran. Vel?

0: går temmelig kraftige rygter om, at i morgen, der vil Harry Styles offentliggøre koncertdatoer i 2027, altså en udvidelse af hans verdensturné, og der er rigtig mange fans, der går og håber, at det bliver en mere omfattende tur, så han kommer lidt længere ud, i stedet for de der få steder, han har spillet. Det var jo altså kun Amsterdam og London, som fik fornøjelsen af ham her tidligere i år. American Girls for Harry Styles, så lige om lidt. Ariana Grande på ABC, og Hate That I Made You Love Me.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

Ariana Grande. Og hey, der er Made You Love Me. Mega nice på ABC. Onsdag 9.9. Det er VB-dag. Det bliver en onsdag, hvor... Ja, indtil videre, så ser det jo ganske pænt ud, men du skal forvente, at der kan komme byer, måske kraftige byer også, men i eftermiddag, der skulle det klare op og blive mere stabilt med nogen solskin. 9.9. er også en dag med et par specielle mærkedag. Det er blandt andet International Papvin-dag. Selve ideen med papvin, eller box wine, som det hedder på engelsk, startede i 1965. Den australske vinproducent Thomas Angov, som fandt på at lave den her form for speciel indpakning af vin, som skulle gøre det sådan mere økonomisk og få råd til at nyde et glas vin en gang imellem. Jeg har også international sudoku-dag i dag. Og det var jo en ting, som ramte os for nogle år tilbage, som kom fra østen af, fra Japan, hvor det var rigtig populært, men faktisk så er det en amerikansk opfindelse. Howard Garnes hed manden, som var en mand, som var puslespilsopfinder. Kom fra Indiana. Han fik ideen til noget, han kaldte Number Place, helt tilbage i 1979. Men det blev aldrig rigtig sådan det store hit i USA, indtil 1984, hvor Number Place altså havde fundet sin vej til Japan. Men her omdøbte man det altså til Sudoku. Desværre

skulle efter sigende være færdig, men han siger, at det går lige lidt endnu, inden at det udkommer, så man kan godt glæde sig til at høre hans bløde stemme i den nærmeste fremtid. Adam Sandler har rundt fødselsdag i dag. Den amerikanske skuespiller og komiker bliver 60 år i dag. Okay, det fik lige en til at føle sig lidt gammel der. Og Hugh Grant, den engelske skuespiller, han bliver 66. Stort tillykke.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg. Ebeltoft.
1: Djurslands hyggelige hjørne.
2: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
3: Og lige her på Radio ABC.
4: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Randers har et velværested ud over det sædvanlige. En helt fantastisk smuk sauna med panoramaudsigt ud over Randers Fjord. Når du har nyt varmen og stilheden, tager du kun få skridt mod vandet. Det virker næsten som et ekko af kulde, der rammer dine knogler. Du mærker en slags forbundethed med kulden, og tiden sættes i stå et øjeblik. Velkommen til RGF Sauna og Vinterbad ved Dronningborg Bådelav. Se mere på rgf.dk.
7: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
8: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrømme til virkelighed. Se, det er køkkenkærlighed, der holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenå.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Mille, og hader ikke mig selv sammen med dig. Mega nice på ABC. Det er en onsdag i år, hvor der i aften er nyt fra Apple. Og noget af det, der bliver præsenteret, skriver Norske Netavisen, det er, at Apple omsider er sprunget med på bølgen og præsenterer en foldbar telefon. Efter sigende, så skulle navnet blive iPhone Ultra. Det er den nye topchef i Apple, John Ternus, som kommer med præsentationen. Og det skulle efter sigende blive en dyr fornøjelse, hvis man godt kunne tænke sig at investere i den her iPhone Ultra. En telefon, i øvrigt, hvor man har erstattet Face ID, altså ansigtsgenkendelse, med Touch ID, som sidder på siden af enheden. En telefon med en 7,8-tommers OLED-skærm, som tilsyneladende skulle kunne køre flere apps samtidig, så den kommer til at minde lidt om en iPad. Men også en telefon, som sagt, som jeg siger, lidt dyr. Den bliver muligvis til en udsalgspris på omkring 16.000 kroner. Så skal man vist godt nok føle, at man har behov for noget, den her telefon den kan. Sådan helt specielt, for man vil smide så mange penge, tænker jeg. Altså, det er jo næsten tre gange så dyrt som en standard iPhone. Det bliver lidt spændende at se, hvad der er for en størrelse, når de præsenterer den i aften kl. 19. Mega nice, baby. Lige nu klassiker fra Mark Ronson og Amy. Well,

Bebe Rexha og Faithless, du fik en New Religion på Radio ABC. Du er også velkommen til at byde ind med, hvis der er noget andet musik, du gerne vil høre. Bare skriv ind på ABC Hotline 28 36 12 12. Det er selvfølgelig som altid også det nummer, du skal bruge generelt, hvis du skal i kontakt med os blandt andet, når vi lidt senere fyrer op under en ny omgang af ABC Bullseye. Det bliver først efter klokken 12, at du skal lytte godt efter, hvis du har lyst til at komme med et bud i konkurrencen. Og se, om du kan ramme plets. ABC Bullseye og rende afsted med alle pengene. Jeg skal nok lige give dig et heads up her lidt senere, lige præcis, hvornår du skal tjekke ind på ABC Hotline. Nyder om 11 minutter. Lige nu Mega Nice med Tuvalu, Stromae og The Fleur.

0: 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på T.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
2: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
1: Møder, mails, fakturer.
2: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
1: Nå, hvad skal jeg så have?
2: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: er ABC-nyhederne.
1: I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. I Randers Kommune bliver det fremover nemmere for borgere med hjemmehjælp at få små hjælpemidler. Hjemmehjælpere og terapeuter kan nemlig udlevere dem med det samme, uden først at skulle undersøge, om borgeren skal have tilskud eller selv betale. Det gælder blandt andet hjælpemidler til madlavning, personlig pleje og påklædning. Formålet er at gøre hverdagen lettere og hjælpe flere borgere med at klare sig selv. Hjælpemidlerne bliver tilgængelige i de enkelte hjemmeplejedistrikter og kan lånes, så længe de har den ønskede effekt. 30 ud af 30 testede bøffer var fordærvet og uegnet til at blive spist. Det viser en test, som DR's program Kontant har fået lavet. Kødet stammer fra Uruguay, er pakket af Danish Crown og blev solgt i Rema 1000. I testen fandt man i gennemsnit 300 millioner bakterier per gram kød. Dorte Fries, der er lektor i fødevare mikrobiologi på Københavns Universitet, fortæller til DR, at de aldrig har set et produkt med så mange bakterier. Rema 1000 sælger ikke længere kødet.
2: Nej, det håber jeg da heller ikke. Tak til Dan Jensen. Vejret i dag, vekslende skydække. Det kan blive med spredte byer, som til tider også kan være ret kraftige, og med torden udbrift. Der må der en lidt opklaring, og nogen sol, svag til jævn vind, og 12-17 grader i dag. Lige nu Ebeltoft, Grenaa, Hadsund 16. I Randers er der 15 grader.

0: fra Shakira, Burna Boy. Onsdag formiddag på Radio ABC. Det er mega nice. Hej, Mette Jørgen her. Med Taylor Swift, Oliver Casey og kæmpe popklassiker på vej for Joel Corey sammen med MDK og Head & Heart. Og så er der lidt mere nyt for TV2. I går, der kunne de jo løfte sløret for den store efterårsafløser til Vild med Dans, som bliver jo det her kæmpe store kokkeprogram, der hedder 100 knive. Og i dag, der er der mere nyt. For når 2026 går på held, så blænder man jo op for en ny sæson af X-Factor. Sidste sæson, det var jo et program, hvor vi jo altså skulle sige hej og goddag til to nye dommere på programmet, som gjorde Thomas Blachman selskab. Blandt andet ham her.
1: Stor overraskelse for mig. Jeg har lige fået det at vide her i morges. Jeg glæder mig helt sindssygt. Altså, det er min første sæson. Måske det er også den sidste, men altså, hvis det er den sidste sæson, så skal vi fejre det sammen. Ikke? Kom med ud, så laver vi det nye Backstreet Boys. Det nye Lee Sørensen. Ikke? Måske laver vi det nye Jonah Blacksmith. De kommer op for ty. Altså, alle mulige sindssyge situationer. Men altså, kæmpe overraskelse for mig, men jeg glæder mig.
0: Ja, sådan sagde den kære Benjamin Hav, hvis du skulle være i tvivl. Og TV2, de meddeler i dag, at man altså fortsætter i den kommende sæson med det samme dommerpanel. Så det bliver altså Thomas Blachman, Benjamin Hav og Drew Sycamore igen, som kommer til at sidde som de tre dommere. De gjorde det altså også ret godt i sidste sæson, så det bliver spændende at se her om nogle måneder, når der kommer en ny sæson af X-Factor.

0: dag.
1: Ah, det er sådan en af de der sange der, der gør, at man føler lige, at sommeren bliver forlænget en lille smule. De der dage fra Oliver sammen med Casey, som jo i bund og grund også hedder Oliver. Jeg mangler bare lige, at de har fået Top Gun med over. Så er det tre gange Oliver på et og samme nummer. Mega Nice på ABC. Lige nu tilbage til 2020 med en af de der ørehængere, som man bare ikke kan få ud af hovedet. Det her, det er Joel Corey og

0: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

Ja, hun kan nå helt op i de høje toner, hende Slater. Dance. Mega nice på ABC med Nick & Jay-drengene også lige før på KBH. Der er selvfølgelig også en ny mulighed for at være med i ABC Bullseye her lidt senere i programmet. Hvis du først lige er blevet ops på det, jamen så lad mig lige opdatere det. Det er en ny konkurrence, som vi startede allerede i mandags. Og Bullseye siger jo lidt sig selv. Det handler om, at du skal ramme plet. Og måden du gør det på, er ikke at finde dartpil frem og fyre den mod en stor korkskive. Derimod, så skal du simpelthen bare gætte vores hemmelige beløb. Et beløb, som vi har udvalgt mellem 0 og 10.000 kroner. Vi er stille og roligt begyndt at snævre os ind. Der har været en stribe bud siden i går, hvor vi startede i morgenkammeraterne med 3.350 kroner. Og hver gang der kommer en bud, så hjælper vi jo altså ved at sige højere eller lavere. Og det er højere end 3.350 kroner. Men det er lavere end 9.999 kroner, som jeg fik et bud på i går i Mega Nice. Men vi hjælper altså lidt på vej. Ikke kun ved at sige højere og lavere, når der kommer et bud, men faktisk så kan du lige opdatere dig på konkurrencen via radioabc.dk. Gå ind på hjemmesiden og klik på ABC Bullseye. Så kan du altså se budene, der har været indtil videre, og om at det rigtige beløb ABC Bullseye er højere eller lavere. Så kan det være, at du er den, der får der sporet direkte ind og rammer plet og render afsted med alle pengene.

0: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
1: Hej, det er HP for HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
5: Drømmer du om flot køkkendesign? Med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
6: Vognmaleren søger en servicemedarbejder. Måske noget for dig? Er du frisk på klargøring før og efter lakering, transport af biler og meget mere? Se jobbet på vognmaleren.com.
7: Mit navn er Lars Lindhardt. Jeg er psykoterapeut i

0: os. Jeg hjælper mennesker, der har det svært. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
1: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
1: Du lytter til ABC.

Bobson Klar og Kaiser på Radio ABC med I Can't Wait. Det er mega nice. Her er der Jørgen her. Og meget på bord af I Can't Wait, så kan vi faktisk godt snyde en lille smule i forvejen. Fredag er der ny musik ude fra Katinka. Hun sendte jo hendes debut-soloalbum ud tilbage i april måned. Hun har haft kæmpestor succes ved at springe ud som soloartist. Og nu er der så en ny sang på vej på fredag, som i år bliver vores nye ABC Powerhit. Et nummer, som hedder Jeg har ikke tabt mig.

0: Jeg har ikke tabt mig. Er sådan en direkte kommentar på, hvad folk simpelthen er dumme nok til at sidde og skrive og kommentere på sociale medier, som hun blandt andet selv har delt et eksempel på.
1: I anledning af, at jeg udgiver en sang, som er fyldt til randen med alle jeres spændende beskeder, så vil jeg lige komme her med en af mine yndlings, som jeg har fået i løbet af den her uge. Og den er fra Pia. Og Pia skriver, kan jeg rigtig godt lide din musik, men synes du er træls at se på? Ja, undskyld. Og jeg vil sige, Pia, du rammer den sgu lige hovedet på sømmet. Det er jo nærmest et haiku-digt. Det er jo tre forskellige følelser, det her. Du kan godt lide musik. Du synes, jeg ser træls ud. Du beklager. Og jeg beklager det også. Nogle gange kan jeg også bedre lige at høre mig selv, end at se på mig selv. Men jeg synes, at Pia, du skal virkelig have 10 ud af 10 for poesien i den her besked.
0: Som kun Katinka kan sige det. Ja, ved du hvad. Nogle mennesker, de er bare fulde af lort. Glæd dig til ens nye sang på fredag. Her bare rolig.

ABC, det er Berg. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit. Hvem er det, der tager?

fra sangerinden, som står til at blive udrødt som ABC Power Hit fra på fredag, til vores aktuelle Power Hit. Kan tænke bare roligt og bær med, hvem er det, der græder nu? 13 minutter før 12. Inden for næste halve time, så er der mulighed for at melde sig ind i en ny omgang af ABC Bullseye. Men inden nyhederne, blandt andet Lamina Annika, den her fra Another og 54 Ultra.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
3: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
18: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
17: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
19: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
0: Here we go.
1: Tilbage til musikken.
0: Radio ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Der er godt nyt på håndboldfronten i Randers. Randers HK er nemlig tilbage i U19-ligaen. Det er første gang siden konkursen i 2022, at Randers HK har et hold med i landets bedste ungdomsrække. Det glæder klubbens elitechef Christian Lønnerup, som fremhæver den lokale talentudvikling. Hele U19-truppen på nær én spiller kommer nemlig fra lokale moderklubber. U19-ligaen starter i weekenden 26. og 27. september. I de næste 2 uger kan man ikke bestille en almindelig flextur i Midtjylland på hverdag mellem kl. 10 og 16. Det skriver Midttrafik i en pressemeddelelse. Selskabet mangler nemlig cirka en fjerdedel af deres vogne. Det skyldes, at flere leverandører har fået beslaglagt penge af politiet i forbindelse med en efterforskning, og derfor har indstillet kørslen. Afdelingschef i Midttrafik, Henrik Juel Vestergaard, oplyser, at de nu prioriterer kørsel til blandt andet hospitaler, og han tilføjer, at de arbejder på at finde nye leverandører. Den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddique, står til at ryge ud af Københavns borgerrepræsentation. Han har nemlig tabt en langvarig sag om sin bopæl, skriver Ekstra Bladet. Københavns Kommune har tidligere annulleret hans bopælsregistrering, og en anke til Digitaliseringsministeriet er nu tabt. Til Ekstra Bladet siger Siddique, at han er uforstående over for beslutningen. Han vil dog ikke tage sagen videre til domstolene. I dag bliver den norske kong Harald begravet i Oslo, og her deltager statsminister Mette Frederiksen som repræsentant for den danske regering. Selve begravelsen begynder kl. 13 i Oslo Domkirke. Fra Danmark deltager også kong Frederik, dronning Mary, kronprins Christian og prinsesse Benedikte.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Vekslende skydække, spredte byer, som også godt kan gå hen og blive kraftige med torden. Ude på eftermiddagen, lidt opklaring, nogen sol og svag til jævn vind, temperatur mellem 12 og 17 grader. I aften og nat, mest klart og tørt vejr, og nattemperaturerne falder til mellem 9 og 13 grader. Man kan godt mærke, at det begynder at blive noget køligere. Lige nu, Ebeltoft, Grenaa, Hadsund. 17 grader i Randers, er der 16 grader. Let's go,
3: go, go down. Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Gad vide, om de er hos tandlægen. 10. Ja, gab helt op. Ingen hjem, uden Jan, Tobias og Himmer, Mille på Radio ABC. Godmiddag, Jørgen her. Det er mega nice. Inden for de næste 20 minutter, så skal du gøre dig klar til at tjekke ind på ABC Hotline, hvis du skal være den næste, der får chancen for at komme med et bud i ABC Bullseye. Gætter du det hemmelige beløb, jamen så render du jo selvfølgelig også afsted med alle pengene, så hold dig klar. Lige nu, lidt nostalgi her fra The Backstreet Boys på Radio ABC.

0: Annelise. Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
11: Det her er Radio ABC.

0: Man skal altid være rar ved hinanden. Stella Lefty og Boston på Hardy ABC i onsdag middag. Det er mega nice.
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Ja, skal vi ikke prøve at se, om vi kan komme lidt tættere på, og måske rent faktisk sætte den lige i plet? Din opgave er altså at komme med et bud til et eller andet sted mellem 0 og 10.000 kroner, men der har jo altså været 4 indtil videre i konkurrencen, som har skudt på det hemmelige beløb. Senest i morgenkammeraterne i dag, hvor der blev gættet på 7.940 kroner. Men beskeden lød altså, at beløbet det er lavere. Husk, du kan tjekke alle de andre bud, der har været i konkurrencen, altså på radio.dk. Men det er ikke det, du skal gøre i første omgang lige nu. Der skal du bare lige melde, at du har lyst til at komme med et gæt, og se om du kan ramme ABC Bullseye. Og det gør du ganske kort ved, at du inden for de næste 10 minutter tjekker ind på ABC Hotline. Og det gør du med beskeden Bullseye, og så skriver du altså også lige dit eget navn i beskeden. Altså Bullseye plus dit eget navn, sms til 28 36 12 12. Så kan det være, at jeg ringer dig op her lidt senere, og så får du lov til at se, om du kan ramme plet og rende afsted med alle pengene. Lige nu, Christoffer, her ringer om natten på ABC.

0: mærker på markedet. Blandt andet fra de hotte Airtox med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
1: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Den gode danske julefrokost slår alt. For jul er tradition. Og tante Olga har dækket op til sjove og hyggelige timer. Nyd en klassisk julefrokost med sild, fiskefilet og alt det andet, du kender. Til en pris, der er lige så skarp som snapsen. Kun 198. Maden skylles ned med et stort udvalg af craft beer, friske bobler og ikke mindst årets lækre julecocktail. Bestil bord til julefrokost på tanteolga.dk.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garbus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
7: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
8: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
2: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

Make an Ice på ABC. Vi gætter hit, men altså også chancen for at ramme plet i ABC Bullseye, vores nye konkurrence. Husk, du får en mulighed for at være med igen hos Emil i ABC eftermiddag og se, om du kan pinpointe det hemmelige beløb, som altså ligger et sted mellem 0 og 10.000 kroner. Der har allerede været flere bud i konkurrencen, og vi hjælper jo på vej ved at sige højere eller lavere. Og hvis ikke du har hørt det nu, jamen, så kan du altså lige tjekke op på dit bud. RadioABC.dk. Tjek vores hjemmeside. Der står det. Vi opdaterer den løbende, hver gang der kommer et nyt bud. Og lyt med i eftermiddag.

0: Shakira, Børneborg og dig, dig.
1: Shakira, Shakira.
0: Emil Brandt i studiet, manden med hofterne, der ikke lyver, og Radio ABC's royale ekspert, som selvfølgelig også følger begravelsen i Norge her i løbet af eftermiddagen. Nej, det gør han ikke.
1: Det var ikke lige det, jeg havde regnet med i hvert fald. Det, i går hyldede jeg Avicii, fordi han ville have fødselsdag. Det bliver, og det vil være måske lige rigeligt død i den her uge.
0: Ja, det gider vi ikke.
1: Nej. Til gengæld masser af højt humør i omgang ABC Bullseye, ja. Plus at det skal også handle om fejetrik i en slåskamp.
0: Aha.
1: Ja.
0: I en slåskamp.
1: Ja.
0: Når du siger slåskamp, er vi så ude i noget, du ved, noget personligt. Det er ikke sådan en professionel boksning-agtig noget.
1: Nej, nej, det er mere sådan to fodboldspillere. Og det tager vi i løbet af de næste 4 timer.
0: Så du det der videoklip med ham, der slog sidedommeren ned, eller linjedommeren ned?
1: Nej.
0: Det var klip fra Argentina.
1: Nå.
0: Og lige pludselig var en af dem, han var sådan lidt... Han blev sur på linjedommeren, gik han ud og knaldede ham ned.
1: Ja.
0: Han er blevet banet fra fodbold på livstid.
1: Okay, altså generelt fodbold i hele verden? Eller?
0: Ja, der, han kan ikke spille i Argentina i nogen som helst former.
1: Ja, det bliver godt, når transfervinduet åbner for ham.
0: Så bliver det transfervinduet for død.
1: Ja.
0: Han kan blive gadefejer eller sådan et eller andet.
1: Sindssygt arbejde også lige at køre. Altså.
0: Jeg synes, det er en passende straf.
1: Ja.
0: Nå, jamen Emil, klar lige om lidt.
2: Men dagens mest overflødige oplysning.
0: Og pas lige nu på, unge mand.
1: Okay da.
0: Jamen det i gamle dage, der sagde man, at man skal passe på med at se for meget fjernsyn, fordi du bliver firkantet i øjnene, ikke? Og i dag, der er det sociale medier. Vi bruger alt for lang tid.
1: Ja, ja.
0: Men det, altså, budskabet har været lidt det samme årene igennem. Hvis vi lige skruer tiden tilbage til 1955, så var daværende undervisningsminister Julius Bomholt.
1: Ja, det hed han. Navn.
0: Kæmpe navn.
1: Altså.
0: Han var ude med en advarsel om, citat, overdreven tv-kiggeri.
1: Ja.
0: I en tale, der sagde han, i en lille nation som vor, der er det klogt at holde sig til en 1,5 times udsendelse per dag.
1: Ja.
0: Vi har ikke koncentrationskraft i sindet til mere.
1: Nej, det er klart. Det er klart. Så prøv at bruge 2 timer på TikTok, hvor du bare doomscroller.
0: Jo, men altså, klippen er jo heller ikke mere end 15-20 sekunder, så et eller andet sted, så har Julius haft ret.
1: Jo, men altså, ens finger er jo, altså, der er jo seneskinnebetændelse.
0: Det er nærmest bare blevet værre og værre. Det er
1: sådan, ja.
0: Hvor lang tid sagde du, det sagde? Hvor har været den 2-3 minutter? Det kan jeg simpelthen ikke overskue.
1: Jamen, altså, et verdensomspændende problem jo, det er jo en livskrise, det er, at der ikke er godt nok wifi.
0: Jeg glæder mig til, at det bliver skrevet ind i en overenskomst et eller andet sted. Altså, fordi, at, du ved, sådan en 8 timers arbejdsdag. Ja, jeg synes, vi er ved at være presset.
1: Ja.
0: Det kan altså...
1: Puha.
0: Den skal vi have ned.
1: Den skal vi have ned. I hvert fald med 8 timer.
0: Så meget kan vi ikke koncentrere os.
1: Nej.
0: Det bliver helt umuligt.
1: Sart.
0: Eon! Nå. Tak for i dag.
2: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Giv dig selv et forspring. Få en Proof-service erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Kom nu, så kør du!
13: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
12: Kom nu!
13: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T-Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
20: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
21: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil have, at den kommende klimabro passes bedre ind i landskabet og samtidig giver nye rekreative muligheder. Et nyt såkaldt mulighedsstudie skal derfor indgå centralt i det videre arbejde, især på nordsiden af Randers Fjord. Her foreslås blandt andet, at gange og cykelstier kan føres gennem grønne områder, mens regnvand kan håndteres i åbne bassiner. På den måde kan de tekniske løsninger blive en del af landskabet. Landskabsprojektet nord for fjorden er foreløbig vurderet til at koste omkring 40 millioner kroner. Socialdemokratiet foreslår nu, at der skal indføres videoovervågning i flextrafik. Formålet er at øge sikkerheden for både passagerer og chauffører. Det skal være de samme krav, der allerede gælder for danske taxaer, fortæller partiets trafikordfører Bjørn Brandenborg. Forslaget er en del af et større opgør med den svindel og dårlige arbejdsforhold i branchen. Derudover vil partiet blandt andet stille krav om, at chaufførerne har en ren straffeattest og taler tilstrækkeligt dansk. Forsvarsminister Jeppe Bruus går nu i rette med den kritik, der har været rejst af det danske beredskab i Grønland. Hen over sommeren har flere medier skrevet om personalemangel i søværnet, som har gjort det svært hele tiden at have et inspektionsskib i Grønland. Men kritikken er forfejlet, mener forsvarsministeren. Vi er meget mere til stede nu, end vi nogensinde har været, eller i hvert fald i lang tid i Grønland. Det gælder både det operative, altså det militære, og i forhold til SAR-beredskabet, lyder det fra Jeppe Bruus.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: En onsdag med mest klart vejr, svag til jævn vind, stedvis op til frisk vind fra vest og temperaturer, der kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader.
3: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Det er Jørn. Tak for 4 timers mega nice. Og fra en hyldest til København til en hyldest til eftermiddagen.
1: ABC Eftermiddag.
2: Eftermiddag.
1: Med Emil.

Billie Eilish, Birds of a Feather. ABC i eftermiddag, hvor du godt ved, at en fjer kan blive til 10 høns. Men mængden af hits er langt mere end 10. De er uendelige her på Radio ABC. Og har du lige præcis et hit, der skal i playlisten, så send mig en sms. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet.

0: forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.
9: Bring it back, bring it back.
10: Tilbage til musikken.
8: Radio ABC.

0: Olivia Rodrigo. Stupid song på Radio ABC. Så dum er den heller ikke, hvis du spørger mig. Noget, der heller ikke er dumt, det er at løbe afsted med penge. Bare jeg siger det højt, så kan jeg mærke, bare det var mig. Men det er det ikke. Det er til gengæld dig, der har muligheden for at løbe afsted med penge i ABC Bullseye. Senere i programmet, der åbner jeg op for konkurrencen, hvor du kan vinde penge direkte ned i foret. I mandags, ja, der var der en form for testrunde. Lad os kalde det det. Fordi at Christian, han løb sgu afsted med en lille bitte gevinst. Har du hørt de tidligere bud i dag?
1: Jeg hørte dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden, ja.
0: Det er godt, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
1: Jeg tænker bare, jeg ligger mig et sted midt imellem og siger 6400.
0: 6400?
1: Ja.
0: Holder du den der?
1: Ja. Nu er den kastet.
0: Nu er den kastet. Så må vi se, om den rammer i midten. 6400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
1: Ej, det er jo vildt, mand.
0: Det er fuldstændig vanvittigt, at du får grebet pilen og kastet den direkte bullseye.
1: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
0: Nej, men det kan jeg godt
1: huske. Det er en god dag.
0: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
1: Ja, det ved jeg jo slet ikke.
0: Nej.
1: Men det må vi jo se.
0: Ja, lige præcis. Det må vi nemlig se, hvad Christian han skal bruge pengene til. Stort tillykke med de 6.400 kroner. Det er ikke for at underminere Christian. Det var et dejligt rundt beløb. Var det ikke det? Nu skal beløbet gættes helt ned til enkelte kroner. ABC Bullseye klar til dig senere i programmet.

En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

Harry Styles, American Girls på ABC, den her højhellige onsdag eftermiddag, hvor vi om et øjeblik skal runde Erling Haaland. Ja, den norske stjerneangriber. Nej, det er ikke fordi, han er blevet klippet. Nej, han havde så en oplevelse i går, da han spillede Champions League-kamp mod det portugisiske hold Porto. En oplevelse, som akavet. Feje tricks i en slåskamp. Der er mange ord, mange ting, man kan sætte på det her. Men vi kigger nærmere på det lige om et øjeblik. Først så får du Cat's Eye og Animal. God eftermiddag.

0: Du ligner en, der trænger til en fed oplevelse.
1: Gør det.
0: Lørdag tager vi en tur til Helsted.
1: Hvad sker der der?
0: Det er sgu da Real Retro. Hold da kajkagen, fed butik. De er åbent hver lørdag.
1: Real Retro. Genbrug skulle være godt. Jeg er klar.
2: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
4: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
5: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
4: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
6: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksproget bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
7: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?

0: til.
1: Jeg hedder Sofie, og jeg uddanner mig lige nu til social- og sundhedshjælper. Jeg støtter borgerne i hverdagen, og det hjælper dem til at klare mest muligt selv. Det giver både tryghed for dem, og det giver mening for mig.
0: Bliv social- og sundhedshjælper og få elevløn under uddannelsen. Du kan studere i både Randers eller Grenaa. Se mere på sosu.randers.dk.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Randers og Hesselvang i Grenaa.
4: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
5: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
6: Hej A-B-C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
7: Hvem er det, der kommer?

drømmefanger. ABC i eftermiddag. En onsdag. Hvor der i går var en af de bedste dage, hvis man er fodboldmand som mig. I går der startede det rigtige Champions League, om man vil. Verdens største klubturnering, Champions League, er endelig tilbage. Men i går, der var der en kamp, som jeg fik lidt mere opmærksomhed fra mig af, end jeg sådan lige havde regnet med. Det er nok mere min opmærksomhed på efterspillet. Manchester City mod Porto. Kampen ender 2-0 til den engelske klub. Men fodbolden, den var faktisk pisse ligegyldig, for at være helt ærlig. Det er efterspillet, for under kampen, der er der noget kampolage. På banen, det er Rosario op imod den norske superstjerne Erling Haaland. To typer op imod hinanden. Sådan lidt fodboldslagsmål. Pisse ligegyldigt slagsmål, hvis du spørger mig. Slagsmål måske heller ikke mere sådan en udveksling af skældsord. Men der, hvor den springer lidt i luften, den her historie, det er, at der er blevet brugt feje tricks af de her to kampaner. Nærmere bestemt den ene kampaner, så hvor satan der er. Det må du ikke, det her. Det må du ikke, det her. Porto-spilleren tog sin finger og kørte den op i... Ja, han stak fingre i røven på Haaland. Simpelthen. Hvad foregår der? Hverken hvor langt eller hvilken finger, der blev brugt, melder historien ikke noget om. Men man er også lidt... jeg har en del spørgsmål. For hvad der blev sagt, inden at man ligesom jager til, om man vil? Hvad så? Vælg selv. Finger eller fod? Det er fejtricks, det her. Det er langt over stregen. ABC.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig. Højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Nummer 1 på ABC Top 50. Hugel og Moving to the Sun. ABC eftermiddag på vej til dig er ABC-nyhederne. Holder dig opdateret på nyheder fra ind- og udland. Og ved du hvad, så kan jeg også bringe dig en rigtig god nyhed om, at der senere i programmet er en omgang af ABC Bullseye klar til dig. Ja! Fantastisk, jeg ved det godt. Men frem mod nyhederne, der får du lige nu... Nej, ved du hvad? Du får ikke. Du har fået billet. Vi skal ud og flyve. Vi flyver til Portugal i selskab med Benjamin Hav.

0: arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Lidl, det betaler sig.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få den op.
7: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces Klassefesten 4 Venner for livet.
10: Chok-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Velkommen, Isabella.
14: Tak.
13: Du havde en bil, der brød sammen?
14: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
13: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
14: Klart.
13: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
15: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: tilbage til musikken.
21: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil have, at den kommende klimabro passes bedre ind i landskabet og samtidig giver nye rekreative muligheder. Et nyt såkaldt mulighedsstudie skal derfor indgå centralt i det videre arbejde, især på nordsiden af Randers Fjord. Her foreslås blandt andet, at gange og cykelstier kan føres gennem grønne områder, mens regnvand kan håndteres i åbne bassiner. På den måde kan de tekniske løsninger blive en del af landskabet. Landskabsprojektet nord for fjorden er foreløbig vurderet til at koste omkring 40 millioner kroner. Fra i denne uge vil mange opleve mere tung trafik på Kærgade i Vorby Randers, og det vil fortsætte helt frem til årets udgang. Det er Vandmiljø Randers, der er gået i gang med at bore to store regnvandsledninger under jernbanen, som led i en ny separat kloakering. Det betyder, at lastbiler og entreprenørmaskiner skal til og fra arbejdsområdet ved Høvejen, og på grund af trange forhold vil lastbiler ofte bakke ind. Derfor opfordrer Vandmiljø Randers trafikanter til at være ekstra opmærksomme, når de kører i området. Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det er bare fantastisk, når en vejrudsigt stemmer overens med, hvad der egentlig sker. Mest klart vejr, svagt, jævn vind, stedvis op til frisk vind fra vest og temperatur mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers. Ja, okay, så brister den lidt. Lige nu 19 grader. Let's go,
3: go, go. ABC.
4: Vi giver dig hits.
3: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: se i eftermiddag. Jeg har sådan en forestilling om, at det her nummer, det er et nummer, man kunne godt spille på sådan en saloon. Og så kommer man ind, har lige reddet hele vejen på sin hest, vipper man lige på cowboyhatten og sådan, howdy. Jeg er ikke så cowboyagtig, primært også fordi jeg er pis bange for heste, og jeg tror ikke sådan en cowboyhat vil klæde mig sådan super meget. Og sådan nogle cowboystøvler, tænker jeg også, at min hælspor begynder sådan at være lidt træt over det. Men hey, fair nok, så må jeg være alt muligt andet end en cowboy, blandt andet værtis her på ABC. Nærmere bestemt ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og du skal bare for hulen bare blive hængende. Lige nu med Olivia Rodrigo til dig. Drop Dead.
1: ABC.
2: Eftermiddag med Emil.

Det bliver ikke Messi om et øjeblik. Det bliver til gengæld med et konkurrencemind ud over det sædvanlige. ABC Bullseye starter op i ABC eftermiddagsudgaven lige om et øjeblik. Er du lidt usikker på reglerne? Er du lidt usikker på, hvordan og hvorledes det hænger sammen? Vil du være så skønt dig ind på vores hjemmeside radioabc.dk.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

0: Clubhouse, som er en bar i Aarhus, hvor du kan spille bordtennis. Men hvad nu, hvis vi skifter bordtennisbattet ud med en pil og kaster, eller forsøger at kaste efter bullseye?
1: ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.
0: Det er nu, du skal gribe din telefon, sende en sms til 28 36 12 12 med dit fulde navn og teksten Bullseye. Bullseye og dit fulde navn til 28 36 12 12. Så får du chancen for at komme afsted. Gæt på det beløb. Og hvis du rammer rigtigt med beløbet, så løber du afsted med lige præcis de penge. Beløbet er at finde mellem 3.350 og lavere end 5.340. Er det dig, der skal have skuddet, grib knoglen og sæt i gang. 28 36 12 12, skriv teksten Bullseye plus dit fulde navn.

0: Lige her i ABC eftermiddag. Skal du blive vinderen? Amonettas af penge, vil du være, så grib knoglen lige nu. 28, 36, 12, 12, skriv ABC Bullseye plus dit fulde navn. Så kan det være dig, jeg ringer op lige om et øjeblik og giver dig chancen for at være med.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Vidste du, at HC Farver matcher alle online priser i butikken? Med alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Hallo, det er Florian.
6: Det er Jan på Hindsøj.
5: Goddag, campingmand. Hvad så?
6: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
5: Okay, hvad søger I?
6: En, der kan lidt af hver.
5: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
6: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
5: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
6: Ja.
5: Afslutningen må vi ikke glemme.
6: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
7: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Brown, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
8: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
10: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
11: Mit navn er Lars Lindhardt, og jeg er psykoterapeut i Randers. Det er ikke meningen, at vi skal gå og have ondt i maven, eller være presset eller kede af det, uden at snakke med nogen om det. Book en gratis og uforpligtende samtale på dchb.dk.
12: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline, det personlige køkken. Nettoline, Messingvej i Randers.

0: Det her, det er altid fedt. Det er altid fedt at sørge for konkurrencer her på Radio ABC. Jeg synes, der er noget magisk over at få chancen for at give, ja, det her tilfælde, penge væk. Og med på en telefon i ABC Bullseye lige nu er Karina.
1: Goddag.
0: Goddag. Alt vel?
1: Ja.
0: Det er godt. Du har lige fået fri fra arbejde. Kæft, hvor lækkert. Hvad laver du til daglig, Karina?
1: Men jeg er social sundhedsassistent.
0: Tak for kampen, var jeg ved at sige. Der, I har vel nok at lave, har I ikke det?
1: Der kan være meget spændende dage.
0: Ja, det tænkte jeg nok. Det er meget dejligt undermineret. Så ved man også, at man er i et fag, hvor man sådan tænker, okay, der er tryk på. Ja, det er okay.
1: Nej, det svinger lidt.
0: Det svinger lidt. Stærkt. Karina, hvordan er du til at spille dart?
1: Det plejer at gå okay. Så det er ikke lige noget, jeg gør så meget i.
0: Okay, du er typen, der laver triple 20 hver gang, eller hvordan?
1: Nej, men jeg kender ikke reglerne, så jeg skyder bare.
0: Ja, ja, det er nemlig... Ja, og det er lige præcis, hvad det handler om også her i ABC Bullseye. Det er fedt at spille dart, og så bare være sådan, ja, håber jeg vinder. Kender ikke reglerne.
1: Ja, jeg ved jo, at der er nogle andre regler, så det er ikke nødvendigvis at midten, man skal gå efter hver gang.
0: Nej, det har du
1: fuldt. Dem har jeg ikke gjort endnu.
0: Nej, og jeg kan også mærke, at det bliver et langt opkald, det her, hvis jeg skal til at fortælle dig alle reglerne. Så jeg tænker, bare, at vi springer direkte til ABC Bullseye, hvor det jo gælder om at ramme plet og ramme i midten. Har du lyttet med på de tidligere beløb?
1: Nej, desværre ikke.
0: Beløbet ligger mellem 3.350 og lavere end 5.340.
1: Hvad skal man så gå efter? 34.084 kroner?
0: Jeg tænker, du mener 3.484, men er det så dit endelige bud?
1: Ja, det tænker jeg, går med.
0: Kæft, du har... Altså, for satan, du har selvtilliden i orden. Ja, det tænker jeg sgu.
1: Nå, det bliver man nødt til.
0: Det er nemlig det. Karina, lad os tjekke på det.
2: Højere.
0: Højere end det? Højere end det? Desværre, Karina. Men nu jeg har dig, så kan jeg jo køre alle dartreglerne. Så er du klar?
1: Ja.
0: Ej, vil du være, Karina? Beklager, ingen gevinst til dig, men jeg håber, du får en rigtig god onsdag alligevel.
1: Jo, tak. Det skal jeg nok.

Hvor time er klar til dig. ABC Bullseye tilbage i morgen, kammeraterne. I morgen tidligere, når jeg så kan jeg også trøste dig med, at der er en officiel fyraften på vej til dig. Ja! Ariana Grande, hun sørger lige for, at vi kickstarter den.

0: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
4: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
19: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
20: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i et kryds. Derfor sætter Randers Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik nu fokus på at få både bilister og cyklister til at bruge lidt ekstra tid på at orientere sig. Det sker med budskabet brug 2 sekunder mere på at orientere dig. Budskabet vil de kommende uger møde trafikanter flere steder i Randers Kommune. De mest alvorlige ulykker sker typisk, når en bil og en cyklist støder sammen i et kryds, og det skyldes ofte, at den ene part overser den anden. Derfor er budskabet at sætte farten lidt ned og bruge et øjeblik ekstra på at sikre sig, at der er fri bane. Region Midtjylland har modtaget 16 indberetninger til regionens whistleblower-ordning i årets første 6 måneder. Og det er lidt færre henvendelser end i samme periode sidste år, hvor tallet var 18. Det fremgår af en orientering til regionens forretningsudvalg. 11 sager er i år blevet afvist, blandt andet fordi de hørte under andre whistleblower-ordninger eller ikke kunne behandles i ordningen. 4 af de afviste sager er sendt videre til relevante afdelinger eller hospitaler. Indberetningerne handler blandt andet om arbejdsmiljø, GDPR-regler, patientsikkerhed, tavshedspligt, men også bedrageri og svindel. I går viste den nye PISA-undersøgelse, at andelen af lavt præsterende skoleelever er fordoblet på 10 år. Og her bærer skærmene en stor del af skylden, det siger Ida Bikic, der er psykolog og lektor ved Syddansk Universitet. Hun peger på, at unges koncentrationsevne er blevet dårligere, og bare det at have telefonen i tasken forstyrrer undervisningen. For at løse problemet, så skal lærerne efteruddannes, det mener Jesper Tække, der er lektor i medievidenskab på Aarhus Universitet. Han mener, at eleverne skal lære at styre sig selv og slå notifikationer fra.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Officiel fyraften på vej til dig. Inden da, der får du lige en officiel vejrudsigt. Mest klart vejr, svag til jævn vind, stedvis op til frisk vind fra vest og temperatur mellem 12 og 17 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 17 grader.
4: 1, 2, 3. Vi er Radio ABC.
5: Vi giver dig hits.
4: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Som en vis hund sagde på et tidspunkt, jabba dabba du, fordi du kan nu slukke computeren, du kan lægge tommestokken fra dig, du kan endelig kalde den for i dag. Officiel fyraften er skudt i gang, og turen hjem fra skolearbejder starter lige her i ABC eftermiddag. Mit navn det er Emil, og du er nu over halvvejs gennem ugen. Ja, det er en fejring, for det er et skridt tættere på weekenden. På vej i playlisten, Jack Style og Jon, what are we gonna do? Først er de artig der. Ice Kid Pia.
1: ABC eftermiddag.
2: Tja, vi sidder stille og roligt bare og hygger os. Vlad, han er på telefonen.

Jack Style. Og når jeg er Jon også involveret. What are we gonna do? Officiel fyraften på ABC. Fyraftenstrafikken ser fornuftig ud. Så er det bare at skrue op. Nyd fyraftens stemning om et øjeblik også med en... Ja, det er sgu lidt en skør oplevelse.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

0: Tuvaluas drummer, The Floor på Radio ABC. I går, der sker der noget, hvad jeg vil kalde både ups and downs. Det tror jeg, altså det er de følelser, der går igennem, og både ups and downs. I går, der var jeg ude at handle is og chokoladesauce, for at være helt ærlig. Men da jeg så ligesom står og kigger ned i køledisken, skal vælge, skal det være stracciatella, skal det være vanilje, så kommer der en ung mand over til mig og spørger helt ærligt,
1: er det ikke dig fra Ikke Mere Mælk?
2: Dig.

Altså, jeg har ikke mere mælk, men det er ikke mig, der har lavet det der nummer. Jeg har ikke mere mælk. Helt ærligt, jeg har været inde og kigge nogle billeder. Jeg ligner dem jack shit. Altså, jeg ligner ikke Mika og Tobias på nogen måde.

Old Corey, Devotion, Sweetest Emotion, ABC eftermiddag. Fyraftenstrafikken, ja, den glider, som den skal. Ingen bekymring. Selvfølgelig lidt tæt trafik, for alle vil gerne hjem fra skole og arbejde. Men hey, væbnet.

0: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
1: Er du senior eller førtidspensionist? Så kom i gang med formiddagstræning hos RGF. Hvad har du lyst til? Yoga, bordtennis, cirkeltræning, pilates, bodyfit, badminton, aquagym, crossdance, spinning, gymnastik, vandreture, TRX eller fitness. Lad os mødes til formiddagstræning, hygge og gratis kaffe i foreningshuset ved Dronningborghallen. Find dit hold på rgf.dk.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.
3: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater.

Tate McRae, She's All I Wanna Be. ABC eftermiddag, hvor hotline naturligvis er åben. 28 36 12 12, som altid nummeret direkte her ind til studiet. Har du lige præcis det nummer, jeg skal smide i playlisten, eller den trafikale melding, som kan hjælpe os alle sammen med at komme hjem fra skolearbejde? Som sagt, 28 36 12 12.

ligger Bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice og ABC eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig, vind penge.

0: om at hampenbære hold om mit hoved. Det skal jeg nok gøre.
1: Altså,
0: hold om et hoved. Det, er også, det ser underligt ud, når, hvis man sidder i bussen, og der er en, der sidder og synger det her. Og der bare lige kommer en rundt om. Men hey, så må jeg jo gøre det. Hold

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Nogle er til mænd rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
11: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
12: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
22: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: tilbage til musikken.

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: To ud af tre alvorlige cykelulykker sker i et kryds. Derfor sætter Randers Kommune sammen med Rådet for Sikker Trafik nu fokus på at få både bilister og cyklister til at bruge lidt ekstra tid på at orientere sig. Det sker med budskabet "Brug 2 sekunder mere på at orientere dig". Budskabet vil de kommende uger møde trafikanter flere steder i Randers Kommune. De mest alvorlige ulykker sker typisk, når en bil og en cyklist støder sammen i et kryds, og det skyldes ofte, at den ene part overser den anden. Derfor er budskabet at sætte farten lidt ned og bruge et øjeblik ekstra på at sikre sig, at der er fri bane. Arbejdet i Syddjurs Kommune med de såkaldte landsbyklynger har vakt international interesse. Derfor har 18 politikere og embedsfolk fra den nordhollandske provins Friesland netop besøgt kommunen. Gæsterne fra Holland fik blandt andet indblik i de tre landsbyklynger i Syddjurs og arbejdet med energifællesskaber og bofællesskaber. Dejligt at mærke interessen for Syddjurs Kommune også fra udlandet. Det blev nogle gode timer med faglig udveksling, og gæsterne gav udtryk for at være blevet inspireret af besøget, fortæller formand for Kulturfritids- og Landdistriktsudvalget Michael Mikkelsen. Der bliver intet omvalg i Københavns Kommune, selvom den politiske leder for Frie Grønne, Sikandar Siddik, har tabt sin boligsag. Han står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen, fastslår overborgmester Sisse Maria Velling over for TV2 Kosmopol. Hun afviser dermed en forskersvurdering af, at sagen burde udløse et omvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet oplyser, at en stedfortræder blot træder til, hvis et medlems valg erklæres ugyldig.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Brian Riemer, han

0: I perioder stedvis mere skyde, stærkt lidt mod syd, svag til jævn vind fra vest, og temperatur ned mellem 9 og 13 grader. Den aktuelle temperatur, Æbel Toftgren og Omar, jeg Randers lige nu 16 grader.
1: Vi er Radio ABC.
2: Vi giver dig hits.
1: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere. Velkommen på ABC.
2: ABC.

0: Så dum er den heller ikke. Olivia Rodrigo, Stupid Song. ABC eftermiddag. Mit navn, det er Emil. Jeg håber, du har verdens bedste onsdag. Jeg vil i hvert fald gøre mit for lige at... Hvis du tænker, den skal sgu lige have et riv. I got you. På vej til dig, Justin Bieber, Ghost. Først Christoffer ringer om natten. Remixet af Joachim Emanuel. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC Eftermiddag.

Justin Bieber. Kært barn har mange navne. Jeg kalder ham bare Justin Bieber. På vej til dig er der en fødselsdag, der skal fejres. Først et smut til Horsens. Det her

0: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
1: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
0: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få den op.
6: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
9: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: A, A, B, C. Power hit, power hit.
13: Hej, A, B, C. Det er Bavt. Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres power hit.
14: Hvem er det, der
13: Hvem er det,

Og nu, det er ikke mig. Og det er da slet ikke dagens fødselar, som skal fejres lige nu. Jeg ved ikke, om du ved det her. Han er en mand, der faktisk lige pænt til at frosset ned. Ja, i dag, der fylder han 51 år. Han er Grammy Award-vinder. Han er opvokset som katolik, har sovet med Bibelen, og allerede som 5-årig, der kom han ind i musikverdenen og blev interesseret i jazzmusikken. I dag, der er det en kanadier, der fylder 51 år, undskyld. Men han er stadig frosset ned. Ja, ja. Nogen snakker om, at folk går i vinterhi. Ham her, han går i en form for sommerhi. Sidder og venter. Sidder i hulen. Sidder og lurer på, at det bliver den 1. december. It's beginning to look a lot like Christmas. Ja, i dag der er det Michael Bublé, der følger over nu. Everywhere you go. Ham og Mariah Carey, de sidder i en hule, frosset ned, klar til juletiden. Klar til at synge, når juletræerne bliver tændt. Tillykke med fødselsdagen til Michael Bublé, som heldigvis ikke kun har lavet julemusik. Nej, nej, han er også lige kommet ud af hulen og sagt, ja, han har! Så er han gået ind og sovet videre. Tillykke til kanadiske Michael Bublé.

Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og

0: redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal have lavet et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvækstende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
6: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
7: Et nyt køkken kommer ikke bare dalen ned fra himlen. Det kommer selvfølgelig fra H2. Hvorfor? Fordi vi forstår at gøre din køkkendrøm til virkelighed. Se det, at køkkenkærlighed holder. H2, Marsvej Anders og Hesselvang i Grenå.
8: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
9: Du lytter til ABC.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy på Radio ABC. Det er onsdag eftermiddag, og om et øjeblik, der stempler Signe ind. Hun stempler ind i ABC eftermiddag. Vi skal lige høre, hvad er der egentlig på programmet i ABC aften. Først Benny James, Gilly Casey og resten af BO2.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Der er noget country-vibe over det her.
1: Det må man sige.
0: Er det ikke rigtigt, Signe?
1: Jo, det må man sige.
0: Stella Lefty og Boston på ABC. Det er fedt at se dig, Signe.
1: Tak lige meget, Emil.
0: Har du det godt?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Fedt?
1: Ja.
0: Ja.
1: Åh, du smiler godt nok, lupsk, synes jeg.
0: Ja, men det er fordi, i dag der er det jo Michael Bublé, der har fødselsdag.
1: Ja.
0: Kongen af julemusik, ja, dronning, det er jo Mariah Carey.
1: Ja.
0: Hvad ønsker du dig i julegave?
1: Hvad et vildt spørgsmål at spørge.
0: Nej, det
1: om
0: synes
1: i september.
0: Jeg... Nej, hvad ønsker du dig
1: i jul? Hvad ønsker mig i jul? Åh, jeg havde faktisk en ting den anden dag.
0: Seriøst?
1: Ja, hvor jeg lige tænkte, det her det mangler, det var lige ønsker mig i julegave. Jeg skal ikke huske det. Nok bare sådan noget pyntetøj. Jeg ønsker mig spisebordstolen. Kommer jeg ind og tænker på nu.
0: Har du et bord?
1: Ja, ja.
0: Men du har ikke nogen stol?
1: Jo, jeg har nemlig stol, men jeg ønsker mig nye spisebordstol.
0: Hvad er der i vejen med de nuværende?
1: Det er stof, og jeg har katte, der fælder som en i helvede.
0: Ja?
1: Ja.
0: Men jeg kan ikke se problemet.
1: Du kan ikke se problemet?
0: Nej, har du aldrig nogensinde været i en drengelejlighed?
1: Høj. Jo, der,
0: ja, altså det maksimale, det er en sofa og en PlayStation, og så er det bare en kasselle som spisebord.
1: Jeg vil sige, jeg bor med min bror, så ja.
0: Er du så ikke fra helvede?
1: Prøv at høre her.
0: Nej.
1: Jo.
0: Okay.
1: Der må godt være lidt
0: ja.
1: Ordentligt.
0: Hvad er egentlig typen hjemme, jeg spiser i anden flæskesteg eller sådan noget i juleaften? Jamen, nu kører vi juletema.
1: Okay, vi kører. Okay.
0: Ja. Ja.
1: Fair nok. Begge dele, faktisk.
0: Okay.
1: Ja. Begge dele kommer på bordet. Jeg kan bedst lige an. Må jeg så bare lige...
0: Fedt. Går I meget op i pynt på bordet? Servietter, for eksempel. Er du god til at folde servietter i juleaften?
1: Det er ikke mig, der gør det. Det kan jeg lige love dig for.
0: Så hvad? Kan du ikke finde ud af at folde servietter, Signe?
1: Hvorfor spørger du også noget, Emil?
0: Hvorfor fuck kan du ikke finde ud af at folde servietter? Okay, hvis du skulle folde noget i servietter, hvis du skulle lære at folde noget, hvad skulle det være?
1: Okay, så gad jeg faktisk godt folde sådan en svane.
0: Ligesom de der håndklæder på hoteller.
1: Det var da fucking fedt.
0: Det er fedt.
1: Ej, nu bander jeg helt vildt. Undskyld.
0: Ja, det må man gerne.
1: Ja, okay.
0: Det må man gerne. Det er fucking nice. Hvad hedder det? Signe er klar til dig lige om et øjeblik i ABC aften. Så strimler ud. Og tilbage i din radio i morgen. Uden servietter. Men det bliver pis godt. Moin, moin.
2: Peace out.

0: billigt rejse orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du 1,5 liter Faxi Kondi eller Pepsi. Flere varianter til kun en 10'er. Little, det betaler sig.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
4: Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt.
6: Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
10: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
18: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
19: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
21: Ba-da-ba-ba-ba.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event Firma Julefrokost.dk. Så er festen reddet.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil have, at den kommende klimabro passes bedre ind i landskabet og samtidig giver nye rekreative muligheder. Et nyt såkaldt mulighedsstudie skal derfor indgå centralt i det videre arbejde, især på nordsiden af Randers Fjord. Her foreslås blandt andet, at gange og cykelstier kan føres gennem grønne områder, mens regnvand kan håndteres i åbne bassiner. På den måde kan de tekniske løsninger blive en del af landskabet. Landskabsprojektet nord for fjorden er foreløbig vurderet til at koste omkring 40 millioner kroner. Arbejdet i Syddjurs Kommune med de såkaldte landsbyklynger har vakt international interesse. Derfor har 18 politikere og embedsfolk fra den nordhollandske provins Friesland netop besøgt kommunen. Gæsterne fra Holland fik blandt andet indblik i de tre landsbyklynger i Syddjurs og arbejdet med energifællesskaber og bofællesskaber. Dejligt at mærke interessen for Syddjurs Kommune også fra udlandet. Det blev nogle gode timer med faglig udveksling, og gæsterne gav udtryk for at være blevet inspireret af besøget, fortæller formand for Kultur, Fritids og Landdistriktsudvalget Michael Mikkelsen. Regeringen har i dag sendt et lovforslag om et nationalt sprøjteforbud på sårbare grundvandsdannende områder i høring. Forslaget vil forbyde erhvervsmæssig brug af pesticider, forurenet jord og spildevandsslam på alle sårbare grundvandsdannende områder. Landbrug og Fødevare kritiserer forslaget og mener, at det skaber stor usikkerhed for landbruget, fordi konsekvenserne ikke er kendte. Danmarks Naturfredningsforening derimod kalder forslaget for en stor sejr for det danske drikkevand.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: I løbet af eftermiddagen lidt opklaring og nogen sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. I nat tørt og skydevejr og temperaturer mellem 9 og 13 grader.
2: Temperaturen lige nu 16 grader. Vi er Radio ABC.
3: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Kundo Shenmue her på Radio ABC. Jeg hedder Signe, og velkommen indenfor til ABC Aften. Jeg skal være med dig de næste 4 timer, indtil klokken den slår 22. Jeg håber, at du vil blive hængende, fordi at, det er jo faktisk lidt mærkeligt for mig i dag, fordi det er onsdag. Og jeg plejer altid at være her om tirsdagen, men nu tager vi den lige på en god onsdag. Og det, som nogen ved, er jo en dag, jeg rigtig godt kan lide. Jeg kan rigtig godt lide onsdag, fordi det betyder, at det er vippedag. Vi vipper over mod weekenden. Det kan jeg rigtig godt lide. Jeg kan rigtig godt lide at vippe over mod weekenden. Så det er sådan lidt som om onsdag, den bliver altid lige lidt bedre. Det synes jeg bare, det er en god ting, at jeg så står her og skal spille noget lækkert musik for dig. Som sagt, jeg håber, du vil blive hængende. Vi skal have lidt forskelligt indhold, blandt andet noget nyt album på vej fra en artist, jeg er helt fuldstændig vild med. Og er blevet det efter. Han kan godt afsløre, at I skiftede lidt stil for noget tid siden. Men om det lidt senere, jamen altså, selvfølgelig også lidt om den konkurrence, der jo er i gang. Bullseye? Ja, det ved du hvad. Der skal ske en masse godt de næste 4 timer. Og musikken, den er selvfølgelig også på plads, som altid. En masse gode hits på vej til dig. Og lige nu, der ligger vi ud med Medusa og Good Boys. Her på Peace of Your Heart. Velkommen indenfor.

0: Lee Woods and Prick the Sea. Her fik du Prayer and Sea. Lige om lidt, jamen endnu mere musik på vej til dig. Også lidt omkring den her konkurrence, som jo er i gang her på ABC. Hvor du jo bare lige skal ramme rigtigt på et vist beløb. Vi skal lige snakke lidt om, der har jo allerede været en, der har vundet et beløb. Men der er jo kommet en ny runde. Og jamen altså, jeg er rigtig, rigtig spændt på den her konkurrence. Hvordan, hvordan næste runde den ender. Og vi tager en lille snak om det om et øjeblik til efter Teddy Swims. Mr. Know-it-all er på vej til dig. Du skal bare hænge på.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Hører du noget?
8: Ja, jeg hører noget.
7: Du har vundet 1 million her i weekenden.
8: Er det rigtigt?
7: Det er rigtigt.
8: For helvede,
7: fedt. Kæmpe stort tillykke.
8: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
7: Ja.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bjerg med Mr. Know-it-all. Du lytter til at besøge aften. Jeg hedder Signe, og lige nu, der skal det lige handle om den konkurrence, som jeg foregår lige her på Radio ABC. Bullseye. Fordi hvor godt kan du egentlig ramme? Det handler om beløb mellem 0 og 10.000 kroner. Og du får chancen for at ramme lige præcis bullseye. Bliver du udvalgt i radioen, så skal du gætte beløbet. Rammer du på siden af, så hjælper vi dig selvfølgelig på vej med at sige, om det er højere eller lavere. Og det er vi faktisk allerede i gang med. Det er min kære kollega nemlig allerede i gang med. Fordi der var faktisk en, der fik den i mandags. Det var Christian, der vandt beløbet 6.400 kroner. Det blev altså, det blev altså gættet lynhurtigt. Og det lød altså sådan her.
1: Har du hørt de tidligere bud i dag?
2: Jeg har hørt dem ikke, men jeg har været inde og snuse lidt på hjemmesiden, ja.
1: Det er godt, det er godt. Christian, hvad gætter du på?
2: Jeg tænker bare, jeg ligger mig et sted midt imellem og siger 6.400.
1: 6.400?
2: Ja.
1: Holder du den der?
2: Ja. Nu er den kastet.
1: Så må vi se, om den rammer i midten. 6.400. Ja, tak! Det var allerede nu, den blev gættet, Christian.
2: Ej, det er jo vildt, mand.
1: Det er fuldstændig vanvittigt, at du forgrebet pilen og kastet den direkte bullseye.
2: Jamen, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Nej, men det kan jeg godt
2: huske. Det er en god dag.
1: Jamen, det er nemlig det. 6.400 kroner direkte ned i foret. Hvad skal pengene bruges til?
2: Ja, det ved jeg jo slet ikke.
1: Nej.
2: Men det må vi jo se.
0: Jeg ved hvad. Jeg håber, at Christian har fundet ud af, hvad han skal bruge 6.400 kroner på. 6.400 kroner, det er altså... Det er et godt beløb lige at få ned i lommen. Bare lige for at ramme bullseye. Men du har faktisk chancen igen, fordi der er jo nemlig kommet ny runde. Der er bare lige en lille ting nu, fordi nu skal beløbet gættes helt ned til den enkelte krone. Og der skal gode bud til. Der skal måske også lidt hjælp til. Fordi der er faktisk allerede kommet nogle bud. Og jeg kan sige, at onsdag i dag, den 9. er der blevet gættet hos morgenkammeraterne 7.940. Det var det lavere end. Megan Ice blev gættet 5.340. Det var også lavere end det. Og jeg vil se eftermiddag i dag, der er der blevet gættet 3.484. Der var det altså højere. Så det hjælper dig måske lige en smule lavere end 5.340, men højere end 3.484. Du kan ikke gætte mere i dag, men i morgen, der gør de jo det hele igen, min søde kollega. Så der kan det være, du lige skal lytte med. Altså, hvor kunne det være fedt. Hvor kunne det være helt vildt fedt. Det er jo ABC Bullseye alle hverdage. Her også på Radio ABC hos morgenkammeraterne, hos Mega Nice og hos ABC Eftermiddag. Men jeg kan jo ikke sige andet end held og lykke.

0: Ja, Pacific Hitter Hit. Her var det jo lige ved din og maner i Need, før det også Arti Arti i din radio med Ivri. Jeg hedder Signe og fortsætter med lidt godt indhold lige om lidt, fordi der skal vi lige snakke lidt om et nyt album, der er på vej fra en vis person, som jeg rigtig godt kan lide. Og det ved jeg, at du Stine sikkert også godt kan, fordi at personen, synes jeg i hvert fald selv, laver rigtig god musik. Hvem det er, jamen det tager vi selvfølgelig lige om lidt. Det er også efter Ariana Grande. Hey, that I made you love me, jeg er på vej til dig. Bare hæng på.
1: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
2: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
1: Jeg skal bare i gang.
2: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
1: Så er det bare at vælge.
2: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
3: Hej, det er HP fra HC Farver. September er perfekt til nye gardiner, og lige nu sparer du 25% på alle gardiner. Vores gardinbus kommer hjem til dig med farver, kollektioner og gode råd. Book i dag. HC Farver. Personlig service med stil.
4: I mere end 75 år har vi gjort os umage med service, reparationer og salg. For vi ved godt, at når du vælger Volkswagen, så har du taget et kvalitetsvalg, der forpligter os. Vi er JAC Volkswagen i Randers og Grenaa. Og her handler det om mennesker, tillid og køreglæde.
5: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger, lige fra tegl til tagpap og grønne sætumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
6: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
7: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
8: Drømmer du om flot køkkendesign med lækre materialer og noget lidt uover det sædvanlige? Og vil du dele din drøm med os? Så kom ind til Invita Randers og lad os hjælpe dig.
9: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning. På Grenåvej.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

Justy, Jack Styler, Jon her med Turn the Lights Off. Det er vist i aften, og jeg er jo startet på studiet, kom i ny klasse, fået klassekammerater. Det er simpelthen så hyggeligt. Jeg blev spurgt i min nye klasse, sådan, vi smalltalkede bare lidt, og blev spurgt om, hvilke kunstnere lyttede jeg til? Hvad for noget musik lyttede jeg til? Hvem kan godt lide? Jeg nævnte lidt forskellige, men jeg nævnte selvfølgelig også Gops. Selvfølgelig nævnte jeg Gops. Det ved du, hvis du har lyttet til mig før, fordi at, det siger jeg faktisk ret ofte. Vi kommer også i snak om det her med, han jo virkelig har ændret sin musikstil de seneste år. Han er gået for... han har gået over i den her lidt mere sådan poppet genre, lidt følsomme genre også. Virkelig meget, og specielt også meget med hans bryllupsalbum, efter han mistede sin kære mor. Jamen altså, hold op, hvor kan den mand lave musik? Det må jeg bare sige, og det mener jeg dybt inden for mit hjerte. Og jeg har købt billet til at skulle ind og høre ham i Royal Arena. Jeg glæder mig. Jeg håber også, at han tager hans nye album med. Gops skriver på Instagram. Har du mærket dig selv af navnet på sangen her, som handler om kontrol, frygt og vold? Derudover skriver han nummer til linjen for vold i nære relationer. Det er stadig 1888. Knuste hjerter hele aldrig to er på vej. Albummet er jeres snart. Det skriver Gops altså på hans Instagram. Han skriver ikke dato noget, men han skriver bare snart. Og om jeg håber det på fredag, det kan jeg da lige love dig for, jeg gør. Men han har nemlig faktisk lagt et længere klip op af den her sang, Har du mærket dig selv? Som jeg synes, ja, selvfølgelig. Du får det lige her. Fortæl mig,

0: Amen altså. Puh. En vanvittig sang også. Og sikkert en vanvittig sang, som mange desværre jo kan relatere til. Puha, jeg glæder mig så meget. Kom nu bare med det album, Gops. Jeg må bare sige... Ja, altså, hvis du ikke glæder dig, så glæder jeg mig for dig, fordi hold da op. Jamen indtil da, så tager vi lidt nummer her med Gops. Et af mine yndlingssange, her får du sommeren 21.
1: Husker du

voldtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love her på ABC. Bliv endelig hængende, fordi ABC-nyhederne de er klar til dig om små 8 minutter. Og endda kan du også glæde dig til et af Alex Rowans store nye hits, nemlig Emerald Eyes. Det er altså lige her på ABC. Du skal bare blive hængende.
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet. Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
17: Få et frisk tilbud på Nyt Køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Du

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted, affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Flag er nu gået til tops over hele Norge efter at have været på halv stang siden kong Haralds død. Dermed er den officielle sørgeperiode i Norge slut, skriver norske medier. Norge tog i dag afsked med den afdøde konge ved begravelsen i Oslo, inden kongens kiste blev nedsænket i et sarkofag i Akershus Slotskirke. Internationale kongelige og statsledere deltog i begravelsesceremonien, blandt dem det danske kongepar, kronprins Christian og statsminister Mette Frederiksen.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: 1, 2, 3.
2: Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

Tovalo og Stjomar her på The Floor. Du lytter til ABC i aften. Jeg hedder Signe, og jamen, Amandaens kl. 22 jo. Jeg håber, du bliver hængende, fordi jeg fortsætter selvfølgelig med alt det gode humør. Det er vigtigt her på sådan en vippedag, fordi en vippedag kan både være en hård onsdag for en, der bare tænker, åh, hvor er der langt ud til weekend. Det kan også være en, en onsdag for mig, som jo siger, det er vippedag, så i morgen der er det allerede torsdag, så der er allerede fredag lige om lidt, så er der weekend lige om lidt. Det er jo det gode mindset, det må jeg sige. Og derfor så er det også, som altid, alle de gode hits, der er klar i din radio. Jamen, inden for næste 20 minutter, der får du et hit fra Bauza. Magnetic er på vej til dig. Også meget snart Harry Styles. American Girls. Jamen, det er lige efter The Kid LAROI og Justin Bieber. Stay tilbage på 2021. Den er klar lige om lidt. Fordi allerførst, så skal vi lige have en sang, der jo blev et kæmpe hit lynhurtigt. Det er for Bruno Mars, og det er Adjust Might.

0: Harry Styles, American Girls, her på ABC. Jeg håber, du vil blive hængende, fordi at, jeg har jo min faste tradition, som jeg har startet, efter jeg er begyndt at være i din radio lige et par aftener om ugen, en enkelt aften om ugen. Så har jeg den her tradition med, hvad der skete siden sidst? Hvad der skete siden sidst, vi lyttes ved? Jamen, det skal jeg forklare dig meget snart. Faktisk er det lidt efter Shakira og Burna Boy. Dig er klar i din ratio lige om lidt.
1: Halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

Shakira og Burna Boy, dig, dig, lige her på Radio ABC. Jeg har lovet, at jeg lige skal gå igennem min kære tradition om lige at sige, hvad der skete siden sidst. Fordi sidst vi lyttes ved, jeg var jo i din radio sidste tirsdag, altså ja, sidst, det er godt og vel en uge og en dag siden, og dengang synes jeg faktisk ikke, jeg kunne fortælle så meget. Jo, jeg startede på studie, det var jeg. Men nu er der gået en uge mere på studie. Det er super fint. Udover det, synes jeg faktisk, jeg har haft travlt. Det har jeg, det kan jeg se i min kalender. Når man lige skal huske tilbage på, hvad er det nu lige, man har lavet. Jeg har spillet fodboldkampe. Jeg har spillet helt lidt fodbold. Desværre. Tabt dem begge to. Jeg har spillet den sidste uge. Det er super træls. Jeg synes, det er, ja, jeg var virkelig, virkelig træt af det. Også fordi jeg spillede den ene kamp mod det gamle hold, jeg har spillet, da jeg var lidt yngre. Det føler jeg bare, det er sådan et hold, hvor jeg er sådan, jo, jeg kunne da godt lide dem dengang, men nu, altså, gad jeg godt at vinde over dem. Det gjorde det desværre ikke, men derudover, så jeg kan fortælle, at i dag, der havde jeg havde i dag den, altså, mega store studiestartsprøve, som var den, jeg har tidligere fortalt om, den prøve, som du skal bestå for at blive på uddannelsen. Altså, du ryger ud, hvis du ikke består den her prøve. Er du klar over, hvor stort et pres jeg var under i dag i skoletiden? Jeg sad sådan her prøve og var bare sådan, ikke så forkert. Jeg var virkelig bange. Jeg kan komme med en glædelig nyhed til mig selv jo, at jeg bestod, og jeg kan forblive på min uddannelse. Det er jo en dejlig ting, at det der, når man går bare, og altså, man er så bange, og så er det hele godt. Det skal vi selvfølgelig også sørge for, det her i radioen for dig. Det var lige, hvad der var sket den sidste uges tid, men nu skal vi selvfølgelig fortsætte med al den gode musik. The Second Voice er klar med Let Me Be.

The Weeknd, Can't Feel My Face. Nu lyder til at se aften. Jeg hedder Signe, og jeg kan godt mærke, jeg er jo typen, der om sommeren, der kan jeg rigtig godt lide en god iskaffe. Jeg kan altid drikke iskaffe, men specielt om sommeren. Og så sådan, når vi går over mod efterår, vinter, så kan jeg godt lide det varme kaffe. Også en varm kakao, men så går jeg over i det varme, fordi så er det for koldt udenfor til en iskaffe. Det er mest det varme. Og der kunne jeg mærke i dag, hvad dato siger vi? 9. september allerede. Der kører jeg lige forbi lavkagehuset for at få en kaffe latte, fordi jeg var rigtig træt. En stor kaffe latte. Og jeg tager mig selv i at spørge, om de har pumpkin spice sirup, som jo er det her, man har i oktober. Nej, det havde de ikke fået endnu. Nej, okay. Okay. Nå, så tog jeg bare karamelsirup. Men jeg er så klar til efterår. Og jeg har aldrig i mit liv været så klar til efterår. Jeg elsker sommer. Jeg har godt nok fødselsdag i efteråret, men jeg elsker sommer. Og jeg er ked af, at det allerede er mørkt tidligt på aftenen. Men jeg tror også, at jeg har indfundet mig selv i, ja, okay. Nu er det efterår. Nu skal vi embrace det. Nu skal vi nyde det, at der er mørkt tidligt, så jeg kan sidde med en god kop varm kakao om aftenen og spise noget popcorn, se en film, lytte til noget god musik. Og det skal jeg i hvert fald nok sørge for her. Men det er okay. Hvis du også allerede er gået i den der efterårsstemning, så er du altså ikke alene.

Facundo her med Shin Mao. Du lytter til Radio ABC, og ABC-nyhederne, de er klar til dig om 13 minutter, når klokken den slår 21 inden. Det er mig også Skrillex og Diplo sammen med Justin Bieber på vej med Where Are You Now. Nu går vi lige lidt tilbage i tiden. Inden da, jamen nyd et hit her fra Suspekt og Uro. Tænker ikke på andre.

0: fødselsdag i 3,65 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 3,65.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
8: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
12: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
13: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
20: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
21: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet. Det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 12 grader.

Teddy Swims, Master Know It All, lige her på Radio ABC. Jeg hedder Signe og med dig en times tid endnu, indtil der er klokken står 22. Og jeg er så også siger tak for i dag. Jeg håber, du vil blive hængende den sidste time. Fordi at hitsene, jamen der er stadigvæk styr på. Og så skal du derudover også lige høre lidt omkring... Ja, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare den, den fyr her. Den fyr, der har taget et livsomvæltende valg. Sådan tror jeg, jeg vil beskrive ham. Bliv da bare lige hængende for at høre, hvad er det egentlig, jeg mener. Men tilbage til hitsene. Oliver og Casey er på vej.

for de næste 20 minutter. Også Cat's Eye på vej. Animal i din radio. Den er klar lige efter Joshua Arty Arty. Her får du Lonely.

0: Jeg vil se, at vi giver dig hits, og jeg skal nok give dig flere af dem. Bare rolig, Ariana Grande. Hun er klar lige om lidt. Hate that I made you love me. Så skal bare hænge på.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Tilbage til musikken.
10: Du lytter til ABC.

Hey, Donna Mae, you love me. Det her, det er ABC i aften. Og nu skal du høre om en fyr, der har lavet en livsomvæltende beslutning. Fordi, forestil dig at sige din lejlighed op, bare for at cykle rundt til alle Danmarks værtshus. Det er lige præcis det, Anders Melsen har gjort. For nogle uger siden, der satte han sin lejlighed op. Så satte han på sin cykel, og så begyndte han at bevæge sig rundt i Jylland med en idé om, at der på én gang er meget enkelt og ganske opfattende. Han vil besøge alle de brune værtshus. Ja, det var simpelthen hans plan. Han har cyklet rundt i Europa før, så du ved, sådan, altså, han kender godt landevejen. Han kender egentlig også godt de her værtshus. Det nye, så, det nye er beslutningen om at gøre det til en livsstil. Det skal simpelthen være hans livsstil. Han har forladt det, man kunne kalde det almindelige. Han taler faktisk lidt om det her moderne samfund, som om, at det er et sted med for mange døre, for mange muligheder, for mange retninger, for mange måder at gøre det rigtige på. Han siger, at rejsen for ham her, det er en flugt fra det moderne samfund, og at han gerne vil kunne se tilbage på sit liv og vide, at han har gjort noget, der ikke bare var endnu en gentagelse af det, alle andre gør. Så, han vil ikke gøre som alle andre. Så kom jeg lige til at snakke med min kollega Emil lidt tidligere, da jeg fandt den her historie. Han gør jo tre ting, som ret mange gør. Han går på værtshus, det er der ret mange, der gør. Han cykler, det er der ret mange, der gør. Og sådan på TikTok, kan jeg så også fortælle dig. Det er der ret mange, der gør. Men altså for ham, der er det jo ikke bare de her steder på værtshus. Det er ikke bare, hvor man køber en øl. Det er et samfund. Et fællesskab. Og han kalder sig for værtshusrytteren. Og på Instagram, der følger knap 20.000 mennesker med. Næsten lige så mange på TikTok. De får billeder fra værtshusene, fra landevejene, fra det liv, der ligesom opstår, når han ikke længere har den her faste adresse at vende tilbage til. Han har altså indtil videre besøgt de omkring 38 bodegaer. Ja, altså, jeg synes, det er en vild beslutning at tage, men jeg må også bare sige, held og lykke. Værtshusrytter, som han jo kalder sig selv. God tur og held og lykke.

0: Nelly, har den her. Det er altså direkte her på radio, hvis du fik den. Lige om lidt, der er der endnu mere musik på vej til dig fra Rune Rask, Kampenberg og Blæst. Hvis du forstår. Den sidste halve time her på ABC Aften. Du skal bare blive hængende for en som dig.
1: Oplev et af de mest markante, højenergiske navne på den danske popscene lige nu. Sao Paulo skyder efterårsturnéen i gang i Ridehuset på Værket. Efter udsolgte koncerter i både turbinen og på amfiscenen, er der nu lagt op til et supersonisk brag af en aften fyldt med dansksprogede bangers live. Se mere og køb billet på værket.dk.
2: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
3: Går du op i design og indretning, og ønsker du, at badeværelse og køkken er både personligt og eksklusivt, så kom ind til Invita i Randers og lad os sammen finde den helt rigtige løsning til dit hjem.
4: Væk med skidtet. Kom og mød alt fra stenalderskrald, genbrugsguld og affald. Prøv lortelabyrinten og test, hvor god du er til at sortere affald. Vi ses til Væk med skidtet på Museum Østjylland i Grenå.
5: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
6: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
7: Brænder du for at arbejde med mennesker og gøre en forskel?
8: Jeg hedder Louise, og er vejleder på Randers Sociale Sundhedsskole. Har du lyst til at blive klogere på uddannelse med mening? Så kom og mød eleverne og mig. Vi svarer gerne på dine spørgsmål.
7: Book et besøg i Randers eller Grenå på sosu-randers.dk.
9: Vidste du, at HC Farver matcher alle online-priser i butikken? Vi alt i maling, træbeskyttelse, spraymaling og autolak. Og du får den bedste rådgivning til den bedste pris. Vi ses hos HC Farver, din ekspert i vedligehold og fornyelse.
10: Er du vild med flotte lastbiler og mester med en sprøjtepistol? Vognmaleren i Randers søger en, som er dygtig til auto- og industrilakering. Læs mere på vognmaleren.com.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter

om natten her med et Joachim Emanuel remix. Jeg hedder Signe, det er det, jeg vil se i aften, og inden vi lige slutter helt af for i dag, så har jeg stadig lidt mere musik til dig. Jeg har...

tilbage fra 2013, men det er simpelthen fordi, at den her sang, den hørte jeg, da jeg var på Smukfest i sommerferien. Ja, jeg prøver lige at tænke lidt tilbage på min sommer, fordi jeg synes, der er så mørkt udenfor her i efteråret. Så jeg prøver lige, jeg gik lige lidt tilbage i minderne, og den her koncert til Smukfest, det var sådan en, som jeg ved, den kommer nok aldrig til at opleve igen. Den her kunstner kommer nok aldrig til at opleve live igen. I hvert fald ikke, hvad jeg tror. Og derfor så tænkte jeg, den skal jeg afsted til, og det var, altså, jeg synes virkelig, det var fedt. Det var virkelig, virkelig et fedt show. Og selvfølgelig kan man også bare hans sang. Den her sang, den ved jeg i hvert fald, at du kan. Det var Macklemore, jeg var til koncert med. Her får du Can't.

ligger Bullseye? Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du Bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

Topic her med Breaking Me. Du lytter til Radio ABC over ABC Aften. Jeg hedder Signe, og jeg takker altså også af for i dag. Det er ved at være tid. Klokken er, den er snart 10. Den er snart over min sengetid, kan jeg allerede sige. Jeg håber, du har nyt og være sammen med mig her til aften. Jeg har nyt at lave radio for dig og spille musik for dig her til aften på din onsdag aften. Jeg synes altid, det er dejligt at være her. Det er dejligt at være her en gang imellem og spille noget lækker musik for dig. Og jeg kommer jo faktisk allerede igen i morgen. Allerede igen i morgen, der er jeg i din radio torsdag aften 18-22. Ej, det bliver så godt. Jamen, du må bare have det rigtig godt til. Vi lyttes ved igen. Hej, hej.

0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
9: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
16: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
19: Bring it back bring it back.
20: Tilbage til musikken.
19: Radio ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet, det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskerne er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåben 24-7, 365.
1: I aften enkelte byer landet over østpå dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr, temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Helt døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.

0: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Altså, det fede ved Tradium, det er de mange uddannelser og kurser.
1: Få certifikat til teleskoplæser og truk. Og kør med vogntog på EU-efteruddannelseskurser.
0: Jeg skal bare i gang.
1: Kom på transport- og lærerkurser ved Tradium i Randers og på Ring Djursland.
0: Så er det bare at vælge.
1: Find dit kursus på kurser.tradium.dk.
2: Hallo, det er Florian.
3: Det er Jan på Hindsøj.
2: Goddag, campingmand. Hvad så?
3: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
2: Okay, hvad søger I?
3: En, der kan lidt af hver.
2: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
3: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
2: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
3: Ja.
2: Afslutningen må vi ikke glemme.
3: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
4: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
5: Thunderbase rammer Arena Randers 10. oktober. Oplev Jack Style, Barcode Brothers, Lunox, Kraskin, Endo og Alexander Braun, Hampenberg og Jeppe. Pyro, klopstemning og et lydtryk, der kan mærkes i kroppen. Thunderbase, 10. oktober i Arena Randers. Køb billet for 299 direkte på thunderbase.dk.
6: Invita Randers holder åbent showroom hver søndag fra 10 til 14.
7: Kig forbi og se gennemtænkte køkkener med kunst på væggene af den lokale kunstner Helle Let.
6: Vores søde værtinde hjælper med at booke et møde med en af vores køkkenkonsulenter. Velkommen hos Invita.
8: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, lid bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
9: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehus Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365.
10: Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
11: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
12: Det her er Radio ABC.

65. En ny nedtælling blev gennemført, og der blev gjort status. Den højst placerede nyhed kom fra Alex Warren. Og førstepladsen på sidste uges liste, ja, det var igen Hugh Gettle.

Erhvervet, tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.

0: dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
5: Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
16: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
17: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
18: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
19: Tilbage til musikken.
20: Du lytter til ABC.

0: Her er ABC-nyhederne.
1: Interessen for at etablere minivådområder herhjemme er stor. Forløbig er der søgt om støtte for 300 millioner kroner til nye minivådområder. Det er 36 millioner mere end puljens størrelse. Men alle ansøgninger vil blive imødekommet, det oplyser minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. De nye minivådområder skal mindske udledning af kvælstof og fosfor til fjorde og kyster. En 69-årig mand, som i går aftes under et skænderi i Slemminge nær Ringsted affyrede et skud tæt ved hovedet på en mand, er i dag blevet varetægtsfængslet, det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden rettede også en riffel mod politiet, da de ankom til stedet. Politiet afgav flere varselsskud, før manden overgav sig. Den 69-årige har kæret varetægtsfængslingen til landsretten. For femte gang i karrieren er den danske fodboldspiller og landsholdsstjerne Pernille Harder nomineret til kvindernes Ballon d'Or. Danskeren er blandt 30 nominerede fodboldspillere til kvindernes prestigefyldte pris, som France Football og UEFA har offentliggjort. Tidligere er Harder blevet nummer to i kampen om at vinde Ballon d'Or. Prisen uddeles ved et show den 26. oktober i London.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften enkelte byer landet over østpå, dog mest klart vejr. Ned mellem 7 og 12 graders varme. I morgen nogen sol, stedvis med skydevejr og temperaturer mellem 13 og 17 graders varme. Hele døgnet let til frisk, stedvis hård vind fra vest.
2: Temperaturen lige nu 11 grader. Let's go, go, go down. Vi er Radio ABC.
0: Vi giver dig hits.
2: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
1: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Har du brug for en pause? Uden at planlægge en hel ferie, så tag til Ebeltoft. Her går tempoet lidt ned, og byen har altid noget at byde på for både store og små. Og når ja, vi glæder os faktisk til det besøg.
1: Ebeltoft. Djurslands hyggelige hjørne.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
4: Hvordan genanvender vi flere materialer og tænker bæredygtighed ind i fremtidens byggeri? Det sætter Business Djursland, Sparekassen Danmark og Syddjurs Kommune fokus på ved bæredygtigt byggeri-event på Grobund den 22. oktober. Mød blandt andet Dennis Lindekvist fra I Hus til Halsen, som fortæller om genanvendelse i byggebranchen. Tag kollegaen eller chefen med til en eftermiddag med konkrete løsninger, spændende stande og inspiration til fremtidens byggeri. Se mere på businessdjursland.dk.
5: Tante Olga fyrer op for stemningen og musikken i efteråret. Kalenderen er fyldt op med live musik, fodbold på storskærm og natdiskotek i weekenderne. Lad os mødes til fede oplevelser, craft beer, specialøl og cocktails. Se hele programmet og køb koncertbilletter på tanteolga.dk.
6: Hvad med dig? Er du klar til CrossTeam? RGF har holdtræning for alle uanset alder og styrke, og du kan træne både indendørs eller under åben himmel. Men hør lige, hvad brugerne hos RGF selv siger.
7: Jamen det er fedt, jeg styrer selv min træning, og alligevel er jeg med på hold.
6: Træn CrossTim i RGF-hallen Østre Boulevard, Randers.
8: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Vi hjælper dig med alt i tømmer, murer og renoveringsarbejde. Går du med byggetanker, og er du ude i god tid, kan du spare penge med fleksrabat. Tag fat i os og få et godt tilbud lige nu. MC-Tag. Tømmer, murer og entrepriser.

sikker bullseye. Er det 1.900 kroner? Er det 8.400? Eller måske helt oppe på 10.000 kroner? Det er dig, der skal ramme det rigtige beløb. Når vi beder dig om det, sender du en sms til ABC Hotline på 28 36 12 12. Bliver du udvalgt, kommer du med dit bud. Er det forkert, så guider vi dig højere eller lavere. Og rammer du bullseye, så vinder du beløbet. Spil med hos morgenkammeraterne. Mega nice. Og ABC Eftermiddag. Der er mere info på radioabc.dk. ABC Bullseye. Ram rigtig. Vind penge.

0: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
8: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Skal du have super service, så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
13: Vi er Radio ABC.
14: Vi giver dig hits.
13: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lytter.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

just like this.

0: kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
10: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
11: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
19: Velkommen, Isabella.
20: Tak.
19: Du havde en bil, der brød sammen.
20: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
19: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
20: Klar du.
19: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
21: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
23: Vi er Radio ABC.
24: Vi giver dig hits.
0: dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.

0: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Rejs billigt, rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
8: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
10: Ba-da-ba-ba-ba.
11: Tusind tak, fordi jeg har fået lov til at være jeres powerhit.
12: Hvem er det, der kommer?
11: Hvem

0: udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der hele 8 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Hey, Sten, se den forud der. Har du far? Nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
7: Parkmand.
6: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
8: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og bar, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: 1, 2, 3, 4
12: er Radio ABC.
11: Vi giver dig hits.
12: Og hver dag ABC-nyhederne med mere end 150.000 lyttere.